0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 11 hos profeten Hesekiel. Det innehåller ett mycket allvarligt domsord över det Israels religiösa ledare som fortfarande befann sig i Jerusalem, som ännu inte var ödelagt. Samtidigt innehåller kapitlet också ett löfte till Israel. Låt mig, innan vi går vidare, säga att Hesekiels bok följer inte någon sträng kronologi, så att händelser kommer inte alltid i den ordningsföljd som kapitelindelningen i Hesekiel. I kapitel 11 avslöjas ledarnas och de falska profeternas övermod. Speciellt 25 av de mest framstående männen i Israel. Vi läser Hesekiel 11, verserna 1-3. Sedan lyfte anden upp mig och förde mig till östra porten i Herrens hus, den som ligger mot öster. Och se, vid ingången befann sig 25 män. Bland dem såg jag Jasanja, Assurs son, och Pelatja, Benajas son, ledare bland folket. Då sade han till mig: du människobarn, det är dessa män som tänker ut ont och ger onda råd här i staden. Det är de som säger: det är inte tid att bygga hus. Här är grytan och vi är köttet. Trots att de flesta var bortförda som fångar till Babel, så ser dessa ledare inte hur allvarlig situationen är. De fortsatte sin strutspolitik och ville inte höra varningarna varken från Jeremias mun eller från Hesekiel. Man sa att Jerusalem var grytan och de själva var köttet. Som grytan hindrar köttet att brännas upp av elden under den, och som vattnet i grytan hindrar köttet att brännas, så ska Jerusalems murar skydda dem mot ödeläggelse. Majoriteten av folket i Jerusalem och Juda är redan bortförda till Babel. Ändå är det materialismen som blomstrar. Det fanns ju gott om hus och lite folk. Det var bara att ta för sig. Men Guds dom vilar över dem. Och Herren säger att det är framför allt ledarna som fört folket vilse och ger onda råd. Det vill säga, man tröstar folket i deras synder och lever själva i synd. Vi läser Hesekiel 11, vers 4 och 5. Profetera därför mot dem, du människobarn. Profetera. Då föll Herrens ande över mig. Han sade till mig: säg, så säger Herren. Detta är vad ni tänker, ni av Israels hus. Det som stiger upp i ert sinne känner jag till. Gud ser bakom fasaden. Han ser varje tanke, ser våra motiv. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4:13. Vi fortsätter Hesekiel 11, vers 6 och 7. Ni har slagit många här i staden. Ni har fyllt gatorna med döda. Därför säger Herren så: kropparna av dem som ni har slagit i staden, det är köttet. Och staden är grytan, men er ska jag föra bort därifrån. De hade tydligen brutalt mördat de gudfruktiga som trodde på Jeremia och Hesekiels budskap. Och vi kan märka Guds ironi när han låter profeten förkunna att de inte är köttet i grytan, utan köttet i grytan, det är det som de har mördat. För de har trots allt uppnått att bli gravlagda i helig jord, medan dessa ogudaktiga ledare ska omkomma på väg till Babel. Men er skall jag föra bort därifrån, ljuder Herrens budskap. Vi läser Hesekiel 11, verserna 9 till och med 11. Jag ska föra er bort härifrån och ge er i främlingars hand, och jag ska hålla dom över er. Ni skall falla för svärdet. Vid Israels gräns skall jag döma er, och ni skall inse att jag är Herren. Staden skall inte vara en gryta för er, och ni skall inte vara köttet i den. Jag ska döma er vid Israels gräns, och ni ska inse att jag är Herren, och att ni inte har följt mina stadgar och inte gjort efter mina bud, utan levt efter lagarna hos de hedna folk som bor runt omkring er. Målsättningen med Guds dom är att de ska lära känna Herren. Och att Hesekiels budskap är mer än bara ord understryks med ett fruktansvärt allvar då en av ledarna som står under domen dör medan Hesekiel profeterar, som vi ser i vers 13. När Pelatja, en av dem som så starkt motarbetade Hesekiel, dör, så triumferar inte Hesekiel och säger: "Var det inte det jag sa? Ni skulle ha hört på mig." Nej, han går i förbön. Han ber Gud förbarma sig över dessa som avfallit. Det är Kristi sinnelag. Vi läser Hesekiel 11, vers 14 till och med 17. Därför skall du säga, så säger Herren, Herren. Fastän jag förde dem långt bort bland hedna folken och spred dem i främmande länder, blev jag en tid en helgedom för dem i de länder dit de hade kommit. Därför skall du säga, så säger Herren, Herren, jag ska samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda. Och jag ska ge er Israels land. Herren förkunnar att en liten rest av folket kommer att söka honom. Och för dessa ska han uppfylla löftet som han gav Abraham, Isak och Jakob. Gud ska ge dem Israels land. Daniel var ju en av dessa som sökte Herren under fångenskapet i Babylon. Vi ska återkomma till det när vi vandrar genom Daniels bok. Herren talar från vers 18 om en dag då alla avgudar ska förkastas och deras stenhjärtan ska ersättas av hjärtan av kött, och de ska vandra i lydnad för Guds bud. Och i slutet av vers 20 säger han: det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Här vill jag påminna om att den rest som återvände efter 70 års fångenskap, den utgjorde mindre än 60 000. Vi läser Hesekiel 11, 21. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, skall jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Guds dom närmar sig. Och det är tragiskt att präster och pastorer nonchalerar det faktum att Guds dom snart ska gå över denna jord. Och Guds dom kommer att uppenbara att Herren är Gud. Att man inser att Herren är Gud, det betyder inte att man därmed blir frälst. Frälst blir bara den som bekänner sin synd och omvänder sig till Gud. Men det ska komma en dag då både frälsta och förlorade inser att Kristus är Herre. Då ska alla knän böja sig för honom, som det står i Filipperbrevet 2, verserna 9 till och med 11. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, ska jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. I Hesekiel kapitel 11, vers 23 möts vi av denna tragiska information. Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden. Detta profetiska varsel som förkunnar att stunden har kommit då Herren måste lämna helgedomen och lämna staden som är kallad Herrens stad. Och det förkunnar för oss att nådatiden kan ta slut före livstiden. Herrens härlighet lämnar Jerusalem, och därmed är det beskydd som vilat över Jerusalem också borta. Men anden lyfter upp Hesekiel, och i en syn förs han bort till det bortförda i Kaldén. Sedan försvann synen Hesekiel hade sett. Det vill säga, Hesekiel förs tillbaka dit där synen började. Och även om det budskap Hesekiel fått att förkunna var allt annat än populärt, så säger vers 25: och jag talade till det bortförda alla de ord som Herren hade uppenbarat för mig.

Kapitel 12 börjar med att proklamera att synden förblindat folket i Juda och Jerusalem. Den som gör uppror mot Gud och vänder honom ryggen förblindas av denna tidsålders Gud. Och vi ska lägga märke till att det är Guds ord Hesekiel förkunnar. Det börjar med att Gud talar till Hesekiel. Därefter talar Hesekiel till folket. Vi läser Hesekiel 12, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, du bor mitt ibland ett upproriskt folk. De har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. Den gång liksom idag tror världen att den är så klok och vis. Och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger, de har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. I Johannes 8:43 säger Jesus, varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Och i NT 81 är det översatt så här. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra vad jag säger. De trodde att de var Guds barn, medan de i verkligheten var djävulens barn. Religion var de intresserade av, men ville inte böja sig för Guds heliga vilja. Ville inte lyda Guds bud. De hade öron att höra med, men de hör inte så att de blir ordets görare. Och detsamma sker också idag. De påstår att de inte förstår vad Jesus säger. Och då svarar han att det är därför att de inte tål att höra sanningen. Det är intressant att lägga märke till att Jesus kan säga människorna sanningen. Men de vill inte tro honom. Utan istället väcker det deras hat och förakt. Däremot kan folk tro det vildaste rykten och de största lögner. Det har politikerna lärt, och inte minst reklammakarna, i både dagspress, veckopress och tv. När Paulus sitter i husarrest i Rom, kallar han till sig det ledande bland judarna i Rom, och han förkunnade Guds rike och vittnade om Jesus utifrån Mose lag och profeterna, och så står det i Apostlagärningarna 28, verserna 24 till och med 27. Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. Eftersom de inte kunde komma överens skildes de åt, sedan Paulus hade sagt det. Enda ord. Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sade, gå till detta folk och säg, även om ni hör ska ni inte förstå, även om ni ser ska ni inte inse, ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron. De sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Gud uppenbarade för Hesekiel att han ska tala till ett folk som varken önskar se eller höra vad Gud har att säga. Därmed vet Hesekiel vilka besvikelser han är tvungen att möta i sin tjänst som Herrens budbärare. Och han är kallad att proklamera Guds budskap
även om ingen vill lyssna. Även idag, när människor säger att de inte kan tro, så är det inte ett mentalt eller intellektuellt problem, utan det har att göra med deras hjärtan. De vill inte tro. Det är synd i deras liv, och människan vill inte vända sig till Gud, vill inte tro hans ord, utan önskar själv styra sitt liv och leva efter sin egen lust och vilja. Den som inte vill försaka synden i sitt liv blir andligen både döv och blind. Det var det som hade skett i Israel, och det är det som är situationen i vårt land idag. Gud har också tidigare talat till folket genom symboliska handlingar, men det hjälpte inte mycket, för de var inte bara andligen döva, de var också andligen blinda. Men i sin gränslösa kärlek försöker Gud ändå tala till folket genom de handlingar han kallar Hesekiel att utföra. Vi läser Hesekiel 12, verserna 3 till och med 5. Du människobarn, gör dig i ordning för att gå i landsflykt. Gå i landsflykt inför deras ögon på ljusa dagen. Vandra bort från din plats till en annan ort inför dem. Kanske skall de då inse att det är ett upproriskt folk. För ut ditt bohag på ljusa dagen inför deras ögon, som om du skulle gå i landsflykt. Ge dig iväg på kvällen så att de ser dig, så som landsflyktiga gör. Inför deras ögon ska du göra en öppning i väggen och föra ut bohaget genom den. Husen i Babylon var av soltorkad lera, så det var ganska lätt att slå hål i väggen. Och när han gör det måste ju de som passerar stanna upp och undra vad det är som föregår här. Att han ska ge sig iväg när mörkret bryter in illustrerar att resan sker ofrivilligt. Han har inte själv valt tidpunkten. Han har inget val. Han måste lämna sitt hem. Och när folket i Jerusalem frågar, vad är det du gör? Då ska Hesekiel svara. Hesekiel 12, vers 11. Säg, jag är ett tecken för er, så som jag har gjort. Så skall det gå dem. De skall vandra bort i lands flykt och fångenskap. Hesekiel förkunnar alltså för de som är i fångenskap att det blir inte aktuellt att återvända till Jerusalem, utan de som ännu är kvar där ska snart tvingas gå i lands flykt om också. Snart ska de falska profeternas falska tröst rasas samman som ett korthus. Så det Hesekiel gör är ett gudomligt tecken. Vers 15 och 16 talar om att domen ska få några att inse att det är Israels Gud som är Herren. Och Herren ska låta några få överleva. Inte därför att de var bättre än andra, men helt enkelt därför att någon ska kunna vittna om vad som har skett och berätta att detta är konsekvensen av deras avskyvärda synder. Vi läser Hesekiel 12, verserna 17 till och med 19. Herrens ord kom till mig, han sade, du människobarn, ät nu ditt bröd med bävan och drick ditt vatten med fruktan och oro. Säg till folket i landet, så säger Herren, Herren, om Jerusalems invånare i Israels land. De ska äta sitt bröd med oro och dricka sitt vatten med förfäran. Landet ska bli plundrat på allt som finns där. Även det mest livsnödvändiga, som vatten och bröd,
ska starkt ransoneras, medan oron och ångesten ska överflöda i deras hjärtan när de möter den ofrånkomliga katastrofen, då landet ska bli plundrat på allt som finns där. Kan du se det för dig? Hesekiel som genom väggen dragit ut stolar och bord och andra ägodelar på gatan. Och nu sitter han bävande, skälvande och äter sitt bröd. Vad ska det här betyda? Vad är det han gör? Ja, det var nog mer än en som stannade till utanför Hesekiels hus. Vi läser Hesekiel 12, vers 21 till och med 25. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, vad är det för ett ordspråk ni har i Israels land som lyder: tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Säg därför till dem, så säger Herren, Herren: jag ska snart göra slut på det ordspråket, så att man inte mer ska använda det i Israel. Tala istället så till dem: tiden är nära, då alla profetsynerna ska fullbordas. Ty inga falska profetsyner och inga förföriska spådomar ska mer finnas i Israels hus. Ty jag, Herren, ska tala. Det ord jag talar ska ske utan dröjsmål. Ja, du upproriska folk, i era dagar ska jag tala ett ord och låta det bli verklighet, säger Herren, Herren. Otron hånade det profetiska budskapet. Istället för att vakna upp och omvända sig kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går och det blir ingenting av alla profetsyner. Men Herren varnar folket för denna ta det med ro-mentalitet. Hesekiels budskap är som en vass kniv, som är gudomlig skärpa, skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Du som just nu lyssnar ska snart, mycket snart, få se det, säger han. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstumma. När Gud straffar synden och domen ska börja i helgedomen. I det nya testamentet beskrivs denna sanning så här i Petrus första brev kapitel 4 vers 17. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Herrens dom över de falska profeterna. Tron kommer av predikan, visst är det sant. Men även otron kommer av predikan, av falsk förkunnelse. Det ska vi också se närmare på i nästa program. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är helig och rättfärdig, och han dömer synden, men han ville så gärna frälsa syndaren om han får lov. Vänd dig till Gud. Endast han är god.

0: din Jesusi.
1: Tro på hans ord.
0: Ja oskudet din susanide.
1: Ta emot ordet.
0: Vostai valdi sani.
1: Så skapes det tro i våres hjerte.
0: Ja det asa huvo osku min vaimuide.
1: For en fantastisk frelse.
0: Makar oltulas pesti.
1: Det er ikke fordi, det er ikke på grunn av våres visdom.
0: Det hilat min hjelp mi dite.
1: Og det er ikke på grunn av våres gode familie.
0: Ikke den dite jeg om i spår i bæresjøtt.
1: Eller flotte jobb.
0: Det er ho i bor i det er bare godt.
1: Men det er en gave som blir gitt oss.
0: Måte det er at det er mye adde jo hvor mye i det.
1: Til oss. Små alminnelige hverdagsmennesker.
0: Mikkide, hui taapale smava vei jokkim arka vei varas olomuille.
1: Vi får ta imot evig liv i Jesus Kristus.
0: Ja, juostai valtit agaras elima Jesus Kristusis.
1: Og derfor så takker Gud, er Paulus Gud for de her troende søsken i Efesus.
0: Ja Dani Paulus kiihtige ihmille tai oskolla saappaa ja vielä ottaa på Efesus.
1: För de hade blivit Guds barn med troen på Jesus.
0: Dani kun sillekin saattaa ihmille maana oskudettiin Jesusi.
1: För de har hört om deres tro på Herren Jesus.
0: Kun mun on kullan din oskubirra Herra Jesusi.
1: Och deres kärlighet till alla de heliga.
0: Ja din rahkis voida birra puhua passi olomuille.
1: Det är något rart när vi begynner å tro på Jesus.
0: Det er jo ikke imens vi takker over for vi oppskår til Jesus.
1: Og da blir vi glad i de som hører Gud til.
0: Det er mye at det høye bor i sikker det gode kulet i familie.
1: For vi er jo blitt Guds familie.
0: Det er ikke det mye at det ikke vil bæres.
1: Og i familien er glad i hverandre og god mot hverandre.
0: Ja perresista nolla mun läät liikkui kuhte koitmasäs ja takki puuri kuhte koitmasäs.
1: Och själva vi snubbla.
0: Ja vaikka mi kuossali muhtumin.
1: Så snubbla vi framöver.
0: Te mienki kuossali holt skuului.
1: Och att det kvart som vi lever idag med Jesus.
0: Ja där vi mälte kom i älli Jesusin.
1: Lär vi att bli mer och mer glad i Guds folk.
0: Te mien oppa empo ja empo rahkisti hitmillä olupit.
1: Det var så fint när vi var inne hos Rolf Olsen idag.
0: Ja, det är hur havskig och man lär mig att uppe Rolf Olsen är lukte.
1: Och förtörde att han skulle på tur till Ryssland.
0: Ja, så mojta det som när jag var på Russi.
1: På tur med samemission.
0: Samemission och matkaj.
1: Och det är Guds ord, men det är på andra sidan gränsen.
0: Ja juoka vi hitmillä saa, niin sen kun oppin uppevältien välti raaji.
1: Så följde det för att han har fått den kärligheten till Guds folk i sitt hjärta.
0: Ja så nillo di teada standihti, kun sanoo otsun den rahkisuoda hitmillä olopuiden edes vaipui.
1: Och det hjälper oss också.
0: Ja tahta on koska mikki de maitte.
1: Stadi voksei i Guds kärlighet.
0: Tadistaka outan hitmillä rahkisuodassa.
1: Och den må också visa i kärleken till varandra.
0: Ja, därför att det är höjt och den räcker våra skott och gojma sen.
1: Så att vi prövar att hjälpa varandra framöver i trua.
0: Nu att det är mycket i verk i skott och gojma sen åt oss påskos.
1: Och samman kan dela den rita vi har i Jesus.
0: Ja, ofta satt i jogar i dan med min lär Jesusis.
1: Och uppmuntra varandra med Guds ord.
0: Ja mohti lähti puhti koimina nyt ihmillä saaniin.
1: Och då har Guds folk gjort helt siden de gamle patriarkans i tid.
0: Ja tänne ihmillä olo, mutta tahkan juolon tollos patriarka ja ikkirais.
1: För exempel står det i 5. Mosebok kapitel 6.
0: Ota märkat ihte juolon kuuda Moseskirjis, vidä Moseskirjis kuuda kapitelis.
1: Att det här ordet,
0: att det där sakni,
1: Guds ord,
0: i mina sakni,
1: det är dig när,
0: det är du lahka,
1: i din mun och i ditt hjärta.
0: Du njalmistat, ja du vaimustat.
1: Och du ska snacka om det när du sätter i huset.
0: Ja, de bakta mina sakna, de kutjockar av Jesus.
1: När du står upp. på när du lägger dig.
0: På morgonen i det sig kommer att åka häkis.
1: Och när du går ute på vägen.
0: Jag kollar håll på vatten som jag gärna med det.
1: Och så har Guds folk hjälpat varandra till det vi tror.
0: Ja, ni är alla hit med att hålla på vägen kohtekoimist, att det är oudan i hoskus.
1: Och växer kärlek till Gud och varandra.
0: Ja, oudan i den rakis vuodas ikmili ja kohtekoimasen.
1: Och så fortsätter Paulus.
0: Ja, det jatkar Paulus nu.
1: Jag ber om att vår Herre Jesu Kristi Gud.
0: Mun rohkallan, att min Herre Jesus Kristus är ikmili.
1: Härlighetens far.
0: Herre vars våra achtsi.
1: Må låta dig få en ånd som ger visdom och uppenbaring.
0: Att det är inte det där kan bo in i att det inte är visis våra ja åldras våra.
1: Så den lär jag Gud att känna.
0: Nu att det är jag på bättre hit med det dåligt.
1: Jag tänker att Gud vill ge, vill fyllas med sin heliga ånd.
0: Gjort det så att det är min egen min del ditt egens passiv vojnenes.
1: Det är den heliga ånd som skapar trua i hjärtat vårt.
0: Passiv vojnande är min ägare och åskar min vajmoja.
1: Så som vi lärt i förklaringar till den tredje trosartikeln.
0: Nu kommer jag upp med den galma åskar artikeln till kyrkehuset.
1: Då vi stod till konfirmation.
0: Då kommer vi konfirmera ju i mig.
1: Att jag tror att jag icke av egen förnuft eller kraft.
0: Mun oskun att det är mun egen ger min ja famin.
1: Kan tro på Jesus Kristus min Herre.
0: Nakot osku Jesus Kristus i mun Herre.
1: Eller komma till han.
0: Det är bort i solosa.
1: Men den heliga ånd.
0: Mot att passi vojnja.
1: Har kallt mig med evangeliet.
0: Lägg också mu evangelium och bokte.
1: Upplyst mig med sina gaver.
0: Ja, pajas rahkala mu egens attalda kaikun.
1: Helliggjort mig.
0: Passin tahtaa muu.
1: Och bevart mig i det rätta tro.
0: Ja vare gäller muur jäftes oskus.
1: Det är Guds heliga ansett verk att vi tror på Jesus.
0: Det är ett milla passi voina tuotki att vi oskut Jesus.
1: Vi ser inte den heliga ansett.
0: Ja, vi har en passi voina.
1: Men han bor i oss.
0: Mot att asa min syster.
1: Paulus har skrivit.
0: Paulus tjalla.
1: Att vår kropp,
0: att det är min romars,
1: det är tempel för din heliga ånd.
0: Den är passiv och inna tempel.
1: Tänk sånt på dig själv.
0: Gjort det som har hedjat.
1: Då du ser det i spegeln.
0: Och jag känner att ånd heter spegeln.
1: Ja, att Guds heliga ånd bor i oss.
0: Att det är mina passiv och inna asa min syster.
1: Och vi kan snacka med Gud i vän.
0: Ja, vi satt i min saga ställa Roxy syster.
1: Den kom till flygplatsen i Tromsö i eftermiddag.
0: Och hon älskar väg in bort en rosa gud i hammaren.
1: Så gick det en dama framför mig.
0: Det var att sin mot och missen om som åter vände.
1: Och hon snackade iväg.
0: Ja, så hon var mig.
1: Och det var ingen där den sa folk.
0: Mot och i en hel åter gud att ska in en sån saga ställa.
1: Men det var ju inte för att hon är... Att hon var vikard.
0: Är det någon viktig som möjlig?
1: Hon hade ju självklart mobiltelefon i närheten.
0: Så såg det eller mobiltelefonen.
1: Nej, och en handsfri eller ett eller annat i öran som jag inte såg.
0: Det är säkert att det är handsfri, det är välj som är min ögon, det är massa homar.
1: Ja, så då har hon försöker det gå förnuft i samtalet.
0: Men saker ställer säkert att hon hjälper att jag bor i. Aschi.
1: Men den hon snackade med var kanske tusenvis av kilometer bort.
0: Mot och såg en som saga ställde det sa till att du har kilometer i torken.
1: Och på samma måte kan vi snacka med Gud i bön.
0: Jag samma lärde ni jag sagt till min saga ställde hit med din dropp och syssis.
1: Han har gett oss sin heliga ord.
0: Så när mycket rädd han så pass i vojnes.
1: Han hör när vi ber.
0: Som gulla på min rockad.
1: Och Paulus han skriver här.
0: Ja Paulus tjallar deras namn.
1: Att Gud må ge oss en ånd som ger visdom och uppenbaring.
0: Att det är mycket kanske att det är mycket det där vojnja med. Att det är mycket det visis både och allt.
1: Inte bara visdom till att känna till att kunna om Gud.
0: I Russia den visis både att det är min makt. Och att det är mycket bilder. undlatt.
1: Men att vi får visdom till att göra Guds vilja mitt i våres kvardag.
0: Mutta att vi har gjort visis våra dagar i mina dator, just i min arga baby.
1: Vi som bor i små bygder i Norrnöge.
0: Mikä haassa tappis maava kiilin tappi tappi norkas.
1: Vi kan få Guds himmelske visdom.
0: Me sahti hoitjut i mille almalas viisis vuoden.
1: In i vores familie.
0: Min bärdäsi.
1: In i vores kvärdag.
0: Min arka päivai.
1: No te jäi hälsa vores.
0: Ta poska mai min därmas vuhti.
1: Och ökonomien och kadeja.
0: Ruhta dilla ja mia den läs.
1: En visdom och åpenbaring så där det lärer Gud att känna.
0: Ja viisis vuoden vuotte di ohpa pettet i mille dolda.
1: Och må han ge dig en lys till hjärtets öjne.
0: Jag som verkar sig att bli tjocka vajn mot kärnvide.
1: Så där du får insikt i det håp han har kallt dig till.
0: Nu att det är ju bättre i Mardusa än tojo i massa som är din gottkön.
1: Och vår rik och härlig hans arv är för dig helg.
0: Ja, men rikis ja härva är så arvbilade i passionen.
1: Och vår överväldnads kraft är hos oss som tror.
0: Ja, man famulöse. Vad du sa på.
1: Och vår överväldne, hans kraft är.
0: Ja, man famulöse som lär min ganska skoda på oss skott.
1: Herren är när hos oss.
0: Herre lär lacka min.
1: Vi ser han inte.
0: Ja, men jag är inne så.
1: Men han bor med troen i våres hjärta.
0: Mutta se on asa osku min vaimus.
1: Och hans kärlighet och kraft är överväldigande stor.
0: Ja så rahkis huota ja fa mulle isore stuoris.
1: Och han betalt så dyrt.
0: Ja så mausi nu stora nu olluga nautes.
1: För att vi ska få leva i den här troen.
0: Men att vi bäst är lite av oss.
1: Jesus gav sitt liv för oss på korset.
0: Jesus alltid så häkas mitt i det låsta alde.
1: Men sona var det synder.
0: Så när jag sa på han min sotskut.
1: Och Jesus uppståndelse.
0: Ja, Jesus har bajarast tjugolä.
1: Det är den bäst dokumenterade händning.
0: Där det rätta appa hos mig är på henne mot stålarstolen.
1: I hela åldtiden.
0: Ollestan tolors aik i historias.
1: Alla som är eller i hvert fall før i tiden, så alle som gikk på universitetet.
0: Ja, alle som gikk på universitetet.
1: Måtte lære om de gamle greske filosofene.
0: Si, for det ikke var på det dårligste greik eller filosofi bildet.
1: Men, Jesu oppstandelse.
0: Måtte Jesus ha bare stått til det.
1: Er langt, mye bedre dokumentert.
0: Da det er mye enn på dårligste dokumentere jorden.
1: Och nu ser vi i våres tid.
0: Ja, men jag är inte alldan aiki siste.
1: För det är Guds ord går i uppfyllelse.
0: Mohi mina sa ni man ollar sjukte jord.
1: För det är tro på Jesus har bredt sig till alla folkeslag.
0: Måtte oss gå Jesus i måtte levida när båt olmors kärte i det.
1: Hans kraft är väldig hos oss som tror.
0: Ja, missa huistora på musus miske hoskut.
1: Ja, på nyheten så snackas det ju många gånger om de muslimska invandrarna till Oslo och allt sånt. Många är rädda för det.
0: Ja, alla sina huvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudhuvudh alles vis.
1: Men vet dere, det går flere kristne innvandrere i kirka i Oslo.
0: Mutta tietäväksikö, että tappale mannette mihajan puristalle sisään paljaikin kirjoppuille Oslos?
1: Ja isot innvandrere menihetä.
0: Tätä sisään paljaikin särvekohtiin.
1: Entä kun muslima i moske?
0: Mihajan poko mannette, että muslima uskolla, että sinne to moskeja ja sinne että se kirjoppuja.
1: On meir, entä kun norske kirkka?
0: Ja välän poko kolo taarulla, että mannette norotella, että mannette kirjoppuja.
1: Och det är för att Guds rike har bredd sig så över hela världen.
0: Ja tälle dagen går ut mina rikare ner vidare än mjärta majin.
1: Och vår, vad står här, och vår överväldigande stark, hans makt är hos oss som tror.
0: Ja, man maailmi stuori su faamule minne kaskas kuule osku.
1: Så får vi be i dag med Paulus.
0: Det vi har ju rakt av alla hoppas Paulus i.
1: Att vi ska förstå på rik och härlig.
0: Att vi bäst har i man rikis det här av oss.
1: Det är det vi har fått i Jesus.
0: Leda mig vill ha John Jesus.
1: Att Gud vill ge oss sin gode helige ande.
0: Ja, det blir alltid så mycket det som bor i oss i ånges.
1: Så vi förstår hur väldig hans makt är hos oss som tror.
0: Nu att vi oj i att man står av famulä. Man står i så famulä min ganska skulle oss gå.
1: Jag jobbar på en med att sälja byggmaterial.
0: Mon barken jobbar. Som mon barken tackar praktiskt och svårt, tackar vuxen allt med sitt.
1: Herren är när när jag är på jobb.
0: Herren är mon lacka kommunen barkus.
1: Herren är när i våres kvärdag.
0: Herren är lacka min jockebäivare själv.
1: Lätt oss be.
0: Rocka dalomi.
1: Kärre uppståndne Jesus Kristus.
0: Tackis bajas tjodjelen Jesus Kristus.
1: Tack för att du sonar våra synder på korset.
0: Kiihtu kolon saapa i min suttu juossa muora ande.
1: Tack för syndnes förlåtelse.
0: Kiihtu suttu it andakas jantu jumi outas.
1: Tack att du står upp igen.
0: Kiihtu skolon bajas tjodjelit.
1: Och tack att du ger oss det eviga liv.
0: Ja kiihtuu kolon atta mikkiä agale
1: själlima. Amen.
0: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 11 hos profeten Hesekiel. Det innehåller ett mycket allvarligt domsord över det Israels religiösa ledare som fortfarande befann sig i Jerusalem, som ännu inte var ödelagt. Samtidigt innehåller kapitlet också ett löfte till Israel. Låt mig, innan vi går vidare, säga att Hesekiels bok följer inte någon sträng kronologi, så att händelser kommer inte alltid i den ordningsföljd som kapitelindelningen i Hesekiel. I kapitel 11 avslöjas ledarnas och de falska profeternas övermod. Speciellt 25 av de mest framstående männen i Israel. Vi läser Hesekiel 11, verserna 1-3. Sedan lyfte anden upp mig och förde mig till östra porten i Herrens hus, den som ligger mot öster. Och se, vid ingången befann sig 25 män. Bland dem såg jag Jasanja, Assurs son, och Pelatja, Benajas son, ledare bland folket. Då sade han till mig: du människobarn, det är dessa män som tänker ut ont och ger onda råd här i staden. Det är de som säger: det är inte tid att bygga hus. Här är grytan och vi är köttet. Trots att de flesta var bortförda som fångar till Babel, så ser dessa ledare inte hur allvarlig situationen är. De fortsatte sin strutspolitik och ville inte höra varningarna varken från Jeremias mun eller från Hesekiel. Man sa att Jerusalem var grytan och de själva var köttet. Som grytan hindrar köttet att brännas upp av elden under den, och som vattnet i grytan hindrar köttet att brännas, så ska Jerusalems murar skydda dem mot ödeläggelse. Majoriteten av folket i Jerusalem och Juda är redan bortförda till Babel. Ändå är det materialismen som blomstrar. Det fanns ju gott om hus och lite folk. Det var bara att ta för sig. Men Guds dom vilar över dem. Och Herren säger att det är framför allt ledarna som fört folket vilse och ger onda råd. Det vill säga, man tröstar folket i deras synder och lever själva i synd.

Vi läser Hesekiel 11, vers 4 och 5. Profetera därför mot dem, du människobarn. Profetera. Då föll Herrens ande över mig. Han sade till mig, säg, så säger Herren. Detta är vad ni tänker, ni av Israels hus. Det som stiger upp i ert sinne känner jag till. Gud ser bakom fasaden. Han ser varje tanke, ser våra motiv. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4:13. Vi fortsätter Hesekiel 11, vers 6 och 7. Ni har slagit många här i staden. Ni har fyllt gatorna med döda. Därför säger Herren, Herren så. Kropparna av dem som ni har slagit i staden, det är köttet, och staden är grytan. Men er ska jag föra bort därifrån. De hade tydligen brutalt mördat de gudfruktiga som trodde på Jeremia och Hesekiels budskap. Och vi kan märka Guds ironi när han låter profeten förkunna att de inte är köttet i grytan, utan köttet i grytan, det är det som de har mördat. För de har trots allt uppnått att bli gravlagda i helig jord, medan dessa ogudaktiga ledare ska omkomma på väg till Babel. Men er skall jag föra bort därifrån, ljuder Herrens budskap. Vi läser Hesekiel 11, verserna 9 till och med 11. Jag ska föra er bort härifrån och ge er i främlingars hand, och jag ska hålla dom över er. Ni skall falla för svärdet. Vid Israels gräns skall jag döma er. Och ni skall inse att jag är Herren. Staden skall inte vara en gryta för er, och ni skall inte vara köttet i den. Jag ska döma er vid Israels gräns, och ni ska inse att jag är Herren, och att ni inte har följt mina stadgar och inte gjort efter mina bud, utan levt efter lagarna hos de hedna folk som bor runt omkring er. Målsättningen med Guds dom är att de ska lära känna Herren. Och att Hesekiels budskap är mer än bara ord understryks med ett fruktansvärt allvar, då en av ledarna som står under domen dör medan Hesekiel profeterar, som vi ser i vers 13. När Pelatja, en av dem som så starkt motarbetade Hesekiel, dör, så triumferar inte Hesekiel och säger, var det inte det jag sa? Ni skulle ha hört på mig. Nej, han går i förbön. Han ber Gud förbarma sig över dessa som avfallit. Det är Kristi sinnelag. Vi läser Hesekiel 11, vers 14 till och med 17. Därför skall du säga, så säger Herren, Herren, fastän jag förde dem långt bort bland hedna folken och spred dem i främmande länder, blev jag en tid en helgedom för dem i de länder dit de hade kommit. Därför skall du säga, så säger Herren, Herren, jag ska samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda, och jag ska ge er Israels land. Herren förkunnar att en liten rest av folket kommer att söka honom, och för dessa ska han uppfylla löftet som han gav Abraham, Isak och Jakob. Gud ska ge dem Israels land. Daniel var ju en av dessa som sökte Herren under fångenskapet i Babylon.
Vi ska återkomma till det när vi vandrar genom Daniels bok. Herren talar från vers 18 om en dag då alla avgudar ska förkastas och deras stenhjärtan ska ersättas av hjärtan av kött, och de ska vandra i lydnad för Guds bud. Och i slutet av vers 20 säger han: det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Här vill jag påminna om att den rest som återvände efter 70 års fångenskap, den utgjorde mindre än 60 000. Vi läser Hesekiel 11, 21. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, skall jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Guds dom närmar sig. Och det är tragiskt att präster och pastorer nonchalerar det faktum att Guds dom snart ska gå över denna jord. Och Guds dom kommer att uppenbara att Herren är Gud. Att man inser att Herren är Gud, det betyder inte att man därmed blir frälst. Frälst blir bara den som bekänner sin synd och omvänder sig till Gud. Men det ska komma en dag då både frälsta och förlorade inser att Kristus är Herre. Då ska alla knän böja sig för honom, som det står i Filipperbrevet 2, verserna 9 till och med 11. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, ska jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. I Hesekiel kapitel 11, vers 23 möts vi av denna tragiska information: Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden. Detta profetiska varsel som förkunnar att stunden har kommit då Herren måste lämna helgedomen och lämna staden som är kallad Herrens stad. Och det förkunnar för oss att nådatiden kan ta slut före livstiden. Herrens härlighet lämnar Jerusalem. Och därmed är det beskydd som vilat över Jerusalem också borta. Men anden lyfter upp Hesekiel, och i en syn förs han bort till det bortförda i Kaldén. Sedan försvann synen Hesekiel hade sett. Det vill säga, Hesekiel förs tillbaka dit där synen började. Och även om det budskap Hesekiel fått att förkunna var allt annat än populärt, så säger vers 25: och jag talade till det bortförda alla de ord som Herren hade uppenbarat för mig.

Kapitel 12 börjar med att proklamera att synden förblindat folket i Juda och Jerusalem. Den som gör uppror mot Gud och vänder honom ryggen förblindas av denna tidsålders Gud. Och vi ska lägga märke till att det är Guds ord Hesekiel förkunnar. Det börjar med att Gud talar till Hesekiel. Därefter talar Hesekiel till folket. Vi läser Hesekiel 12, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, du bor mitt ibland ett upproriskt folk. Det har ögon att se med, men ser inte. Det har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. Den gång liksom idag tror världen att den är så klok och vis, och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger, det har ögon att se med, men ser inte. Det har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. I Johannes 8:43 säger Jesus, varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Och i NT 81 är det översatt så här, varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra vad jag säger. De trodde att de var Guds barn, medan de i verkligheten var djävulens barn. Religion var de intresserade av, men ville inte böja sig för Guds heliga vilja. Ville inte lyda Guds bud. De hade öron att höra med, men de hör inte så att de blir ordets görare. Och detsamma sker också idag. De påstår att de inte förstår vad Jesus säger, och då svarar han att det är därför att de inte tål att höra sanningen. Det är intressant att lägga märke till att Jesus kan säga människorna sanningen, men de vill inte tro honom, utan istället väcker det deras hat och förakt. Däremot kan folk tro det vildaste rykten och de största lögner. Det har politikerna lärt, och inte minst reklammakarna, i både dagspress, veckopress och tv. När Paulus sitter i husarrest i Rom kallar han till sig det ledande bland judarna i Rom, och han förkunnade Guds rike och vittnade om Jesus utifrån Mose lag och profeterna, och så står det i Apostlagärningarna 28, verserna 24 till och med 27. Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. Eftersom de inte kunde komma överens skildes de åt, sedan Paulus hade sagt det enda ord. Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sade, gå till detta folk och säg, även om ni hör ska ni inte förstå, även om ni ser ska ni inte inse, ty detta folks hjärta är förstockat. Det hör illa med sina öron. Det sluter sina ögon så att det inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Gud uppenbarade för Hesekiel att han ska tala till ett folk som varken önskar se eller höra vad Gud har att säga. Därmed vet Hesekiel vilka besvikelser han är tvungen att möta i sin tjänst som Herrens budbärare. Och han är kallad att proklamera Guds budskap
även om ingen vill lyssna. Även idag, när människor säger att de inte kan tro, så är det inte ett mentalt eller intellektuellt problem, utan det har att göra med deras hjärtan. De vill inte tro. Det är synd i deras liv, och människan vill inte vända sig till Gud, vill inte tro hans ord, utan önskar själv styra sitt liv och leva efter sin egen lust och vilja. Den som inte vill försaka synden i sitt liv blir andligen både döv och blind. Det var det som hade skett i Israel, och det är det som är situationen i vårt land idag. Gud har också tidigare talat till folket genom symboliska handlingar, men det hjälpte inte mycket, för de var inte bara andligen döva, de var också andligen blinda. Men i sin gränslösa kärlek försöker Gud ändå tala till folket genom de handlingar han kallar Hesekiel att utföra. Vi läser Hesekiel 12, verserna 3 till och med 5. Du människobarn, gör dig i ordning för att gå i landsflykt. Gå i landsflykt inför deras ögon på ljusa dagen. Vandra bort från din plats till en annan ort inför dem. Kanske skall de då inse att det är ett upproriskt folk. För ut ditt bohag på ljusa dagen inför deras ögon, som om du skulle gå i landsflykt. Ge dig iväg på kvällen så att de ser dig, så som landsflyktiga gör. Inför deras ögon ska du göra en öppning i väggen och föra ut bohaget genom den. Husen i Babylon var av soltorkad lera, så det var ganska lätt att slå hål i väggen. Och när han gör det måste ju de som passerar stanna upp och undra vad det är som föregår här. Att han ska ge sig iväg när mörkret bryter in illustrerar att resan sker ofrivilligt. Han har inte själv valt tidpunkten. Han har inget val. Han måste lämna sitt hem. Och när folket i Jerusalem frågar, vad är det du gör? Då ska Hesekiel svara. Hesekiel 12, vers 11. Säg, jag är ett tecken för er. Så som jag har gjort, så skall det gå dem. De skall vandra bort i landsflykt och fångenskap. Hesekiel förkunnar alltså för de som är i fångenskap att det blir inte aktuellt att återvända till Jerusalem, utan de som ännu är kvar där ska snart tvingas gå i landsflykt om också. Snart ska de falska profeternas falska tröst rasa samman som ett korthus. Så det Hesekiel gör är ett gudomligt tecken. Vers 15 och 16 talar om att domen ska få några att inse att det är Israels Gud som är Herren. Och Herren ska låta några få överleva. Inte därför att de var bättre än andra, men helt enkelt därför att någon ska kunna vittna om vad som har skett och berätta att detta är konsekvensen av deras avskyvärda synder. Vi läser Hesekiel 12, verserna 17 till och med 19. Herrens ord kom till mig, han sade, du människobarn, ät nu ditt bröd med bävan och drick ditt vatten med fruktan och oro. Säg till folket i landet, så säger Herren, Herren, om Jerusalems invånare i Israels land. De ska äta sitt bröd med oro och dricka sitt vatten med förfäran. Landet ska bli plundrat på allt som finns där. Även det mest livsnödvändiga, som vatten och bröd,
ska starkt ransoneras, medan oron och ångesten ska överflöda i deras hjärtan när de möter den ofrånkomliga katastrofen, då landet ska bli plundrat på allt som finns där. Kan du se det för dig? Hesekiel som genom väggen dragit ut stolar och bord och andra ägodelar på gatan. Och nu sitter han bävande, skälvande och äter sitt bröd. Vad ska det här betyda? Vad är det han gör? Ja, det var nog mer än en som stannade till utanför Hesekiels hus. Vi läser Hesekiel 12, vers 21 till och med 25. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, vad är det för ett ordspråk ni har i Israels land som lyder: tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Säg därför till dem, så säger Herren, Herren: jag ska snart göra slut på det ordspråket, så att man inte mer ska använda det i Israel. Tala istället så till dem: tiden är nära, då alla profetsynerna ska fullbordas. Ty inga falska profetsyner och inga förföriska spådomar ska mer finnas i Israels hus. Ty jag, Herren, ska tala. Det ord jag talar ska ske utan dröjsmål. Ja, du upproriska folk, i era dagar ska jag tala ett ord och låta det bli verklighet, säger Herren, Herren. Otron hånade det profetiska budskapet. Istället för att vakna upp och omvända sig kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går och det blir ingenting av alla profetsyner. Men Herren varnar folket för denna ta det med ro-mentalitet. Hesekiels budskap är som en vass kniv, som är gudomlig skärpa, skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Du som just nu lyssnar ska snart, mycket snart, få se det, säger han. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstumma. När Gud straffar synden och domen ska börja i helgedomen. I det nya testamentet beskrivs denna sanning så här i Petrus första brev kapitel 4 vers 17. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Herrens dom över de falska profeterna. Tron kommer av predikan, visst är det sant. Men även otron kommer av predikan, av falsk förkunnelse. Det ska vi också se närmare på i nästa program. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är helig och rättfärdig, och han dömer synden, men han ville så gärna frälsa syndaren om han får lov. Vänd dig till Gud. Endast han är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Velkommen til kveldens møte som vi har her hos Inga og Mikkel Kemi.
2: På det språken den erte tjokken vi tappe pakkemates Inga og Mikkel alo.
1: Og det er Glemmet Jeho Hetta og Tore Turi som skal holde preke.
2: Ja, det er godt å stralle på den sarten.
1: La oss be.
2: Råka allom vi.
1: Gud vil jo at vi skal lære å be med absolutt visshet.
2: Ikk vil tahtu, at vi kan lukka råka allalla tehala tjot.
1: At han hører oss.
2: At det som gulla min.
1: Gud er nærmere oss enn luften vi puster.
2: Ikk vil lukka pus min, kola haimu mei mi voinat.
1: Han har sagt, be og få.
2: Sånne selkan råka allalla hi ontjot.
1: Etter Guds egen befaling vil vi nå be for dette møte. Kjære Gud,
2: sei
1: nåde til oss syndige mennesker, som i tanker, ord og gjerning synder daglig mot deg. For Jesu Kristi skyld,
2: Jesus Kristus dit.
1: Ha langmodighet med oss.
2: Lägg kärta vars mikka.
1: Og forlat oss alle våre synder.
2: Ja, anta kan se at det på min sotto.
1: Takk for at du har fått oss til å ta tid til å møtes her for å høre ditt ord.
2: Kiitto da nautas kun misle tilli lämmers pohti taasa tjohka i kullan dit du saani.
1: Välsign alle som er kommet hit i kveld.
2: Pure se ni pohka i kjelle pohtaan taasa.
1: Välsign Samemissionens årliga vinterstävner.
2: Borde se ut i Samemissionen och jakas och stalv i tjocken.
1: Vår Guds ord blir spredt till många människor.
2: I mina saker kunde jobba all och håll på igen.
1: I private hus.
2: Råftunnes.
1: Kyrkor och församlingslokaler.
2: Kyrkun jag lackar tjocken om bäcken.
1: Och i tillägg blir kringkastet till enda fler över radio.
2: Jag vill ha oss. Lassin att det sa inte ju på radio på ett läkna gitto.
1: Välsign Inga och Mikkel som har öppnat sitt privata hem.
2: Borde se ut ny Inga och Mikkel att gälla på rappan så vi har sås mycket.
1: Slik att dagens ord kan delas mellan oss.
2: Nu att det bär vi satt ni sagt att jag kan lov och håll med min ganska.
1: La ditt ord bli förkynt klart och tydlig.
2: Tyfte då sa han att källaka sig här bota sitt sart ni lov.
1: Välsign vår dyrebara menighet.
2: Borde se ut ni min dyra servegott.
1: Vår vakt är byggd.
2: Ja, min kilaja.
1: Och alla människor som bor här.
2: Jag bor håller mycket haset av.
1: Måtte Gud hålla sin hand över alla som, allt som sker här.
2: Var är min talen hur vi såg igenom på mig att ta på huvudan kilis.
1: Och värner oss för allt ont.
2: Jag såg att jag lade min på paha och stund.
1: Och öppna våra hjärtan slik att vi får ta emot det gode evangelium.
2: Ja, så rappa min vaimu i min önsko att det hosta de bor i evangelium.
1: Bytt ut våra steinhjärter med kötthjärter.
2: Ik vill låna upp till min kärkevaimu och dykma vaimu.
1: Styrk vår tro.
2: Nanne min osko.
1: Slik att vi kan leva i visshet om att Gud finnes.
2: Nu att det med en liten tid och sist att ik vill kalka allt.
1: Ge oss av din store nåde.
2: Att det är du stora armor.
1: Slik att vi kan känna och tro att du har betalt för all vår synd.
2: Nu att det är sagt att oss kutan alla att hon är maksam på suttut.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dagens bibelord har jag hämtat från Johannes uppenbaring. Kapitel 1, vers 12-18.
2: Baby, sart ni tävstarna virgen, passi Johannes almostos. Kirgis. Vastas kapitelis, kohtan on plokaa versas, kautsan on plokaa versi.
1: Det är människosönden uppenbarar sig.
2: Ja det är lika olukmåbaret ni almostahta etjas.
1: Så läser vi Jesu namn.
2: Ja min lohka Jesus namn.
1: Jag snudde mig för att se vem som talte till mig. Då såg jag 7 lysestaker av guld. Och mitt mellan lysestaken är en som var lik en människosön, kledd i en gotsy kjortel og med et belte av gull om brystet. Hodet og håret hans var hvitt, som hvit ull eller som snø. Øynene var som flammende ild. Føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som bruse av veldige vannmasser. I høyre hånd holdt han 7 stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt tveegget sverd. Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. Da jeg så han, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøkler til døden og dødsrike.»
2: Jeg må jorki him gjerne øynem dit, min munnelig sarnummen. Jeg må jorki him, det øynem mon tjeja bolle gintar jolki. Jeg dam tjeja gintar jolki kaskas muhtuma, olot mo barni lahkasatja. Uhkis pikta sisa karvotuvon, ja tolle pohkanin pohkanasta juvon rattis valin. Mutta se on aivien vuotta, nyt vielä katsot, nuhko vilkis ollu, nuhko vuotta, ja se on tämmöinen nuhko tollaan juoksa. Ja se on jolkille, että paikki, väikki, lahkasatsat, teko taas lyhti omanis asat tästä juvon. Ja se on jätnä nuhko jätnä tjaatsi jätnä. Ja se on olikis kielas, että tjaatsan asti. Ja sun jälmis olkos vulki, kofte aujusas pastilis mihki. Ja sun vuodo lekki nuhko päiväs, kota paihtaa sun faamustes. Ja kun mun oitnen suu, te kahtsen mun sun jälki outi vuolas nuhko jammi. Ja sun piai sun olikis kiedas muola ja selki mun. Ale pala mun lemta vuostimus ja ta mannimus Uhte ella, ja mon lekin jakman, ja kehtsä mon lem ellimen, ua hakalas vuhti. Amen, ja muslek helvet, ja jakmin tjautakat. Amen.
1: Dagens tekst är hentet fra den siste boken i Bibeln.
2: Päivi tekstelle valta juvanta mannimus, Charlesis Bibelis.
1: För vi begynner att se vad dagens text vill förmedla till oss.
2: Och då går allt i kärsjö med att texta mycket om det mojtala.
1: Och vi tar en liten titt på förordet till Johannes uppenbaring.
2: Det var alltid kärsjö den titta den återsagen i Johannes Almostos kyrkis.
1: Johannes mottog uppenbaring mens han var i exil på öja Patmos.
2: Johannes var tjejad Almostos och så ni gittakas han stampajtis.
1: Utanför västkysten av Lilla Asia.
2: Arja bälte den unna Asia.
1: Det som idag heter Turkia.
2: Den vi ånne kockse över Turkia.
1: Den är skrevet i en tid det var kristen förföljelse.
2: Den är tjallu jovun ofta ikki kolle ristala tjejtara dallu jovun.
1: Mest sannsynlig är det skrevet under kejser Domitian tid. Det siktes till.
2: Ja. Tälle tjallu juvun sullia näittikö keisar Dominikan radvi.
1: Cirka 80-90 år efter Kristus.
2: Kaftsilokki oftsilokki jäki manjen Kristusa.
1: Och adressaten är 7 menigheter i den romerske provinsen Asia.
2: Ja sikälle saattelle tjöntsä servekotti ja romalatsä servekotti.
1: Det var till menigheten Efesus.
2: Tälle servekotti Efesus.
1: Myrna. Pergamum.
2: Tyatira.
1: Sardes.
2: Sardet.
1: Philadelphia.
2: Och Laodikea.
1: Johannes uppenbaring är en fascinerande men vanskelig bok att tyda.
2: Johannes Almostus kirjilla joka meillä mielellä kiittävä siellä vahtistan kuorahalla.
1: Den kan tolkes på många olika måter.
2: Det sahta tolkku ju manka jeskudes lahkai.
1: Spörsmålet är hvordan skal vi läsa den?
2: Ja järjestetään muokkalta millohkataan.
1: Den idealhistoriske tolkning.
2: Det virker som å tolke den.
1: Går ut på at den skal inspirere forfulgte og lidende kristne.
2: At det kan gå sirte og sirte til kristne kjemme gilla i å døre den.
1: Til å holde ut til endetiden.
2: Den dit at sitte og ikke løpe egen.
1: Mange har tolket den som læren om endetiden.
2: Og alle kan ha tolke den at det er åpå den løpe egen birra.
1: Vår tekst i dag er hentet fra innledningen.
2: Min tekst er åndelig vidtjø jo om den alkoreis.
1: Skal vi se på teksten?
2: Det er ikke min tekst.
1: Johannes får se synet og snur for å se hvem som taler til han.
2: Johannes besa og i høyna og sier jeg gjør de her gjerken de, det gjelder min sara på sonen.
1: Og hva er det han får se?
2: Når meg sånn, det er besa og nytt.
1: Syv lysestaker laget av gull.
2: Tjeja, gulle ginta julkir, takk jo om gullis.
1: Vi husker hva Herrens ord til Moses var på Sinai.
2: Vi møyte med Herre, sa han i Moses i lekk Sinai varis.
1: Hvor han sier, du skal lage en lysestak av rent gull.
2: At det er takk, takk, ginta julkir, regnes gullis.
1: Du skal lage sju lamper til lysestaken.
2: Att de kan kraka de tjöja kinta jölki ollis.
1: Och hvis vi läser från profeten Zakarias bok.
2: Ja just min lotta Zakarias skrivs.
1: Så hade han ju 8 syner.
2: Det läckte så skakt i ojno.
1: Och i det femte synet.
2: Ja den vida ojnos.
1: Så var de lysestaken och oliverträna.
2: Det lidit. Kinta jölki ja oliven mora pirra.
1: Änglen som talte med mig.
2: Engel Massarno sonje.
1: Väcket mig på nytt.
2: Bokte så ojna.
1: Som när man väckes av sömn.
2: Det går som bokte ju vår nackare syster.
1: Och han sa, vad ser du?
2: Jag sånt till, i mig ojna ton.
1: Jag svarte, jag ser en lysestak av rent gull.
2: Sånt till, i mun ojna gintaljölki bokte skollis.
1: Med en skåle överst.
2: Det går akkar lykt i bøymåsar.
1: Den har 7 lamper.
2: Det er slik 20 lamper.
1: 7 er Guds tall.
2: 20, nei, mila.
1: Tall.
2: Tall.
1: 7 seggel.
2: 20, hittig jobben.
1: 7 basum.
2: 20, njorkona sa.
1: 7 tallet blir derfor symbolisert for Guds samfunnet.
2: Det 20, maksadana til det. Tjai hadani, mila kohtjuma.
1: Og for alt som er fullkomment og hellig.
2: Jeg bor mila ollislas jabassin.
1: Gull er verdifullt.
2: Golli gulli duros.
1: Og det samme betyr det at lysestaken er laget av rent gull.
2: Ja, samme maksar gul joga, gulli gulli rakar og en buktis gullis.
1: Guds menighet er verdifullt.
2: I mila serve gul til a duros.
1: Hvert enkelt av oss er like verdifullt.
2: Jo, kan jeg spise det like dyrt.
1: Som gull for Gud.
2: Det går bolle i mitt liv.
1: Gud er lys.
2: I mitt liv tjokas.
1: Vi skal også være Guds lys på denne jorden.
2: Vi kan lage meg leke i mitt liv tjokan denne jorden.
1: Vi skal lyse for andre.
2: Vi kan lage tjoka her i hoktes.
1: Så ser han midt mellom lysestaken.
2: Det var en som gaskade tjockigt.
1: En som var lik människesön.
2: Ville olma sullarsas.
1: Klädd i en fotsig kjortel.
2: Ville karvo hovun och vilkes byggta sin.
1: Och med ett bälte av gull om brystet.
2: Ja bågan ville kollis tahkujuvun pirra sönnun.
1: Här profeteras det om Jesu igenkomst.
2: Tas profetas talla ju och Jesus har bortima birra.
1: Ser vi i Matteus 24 kapitel.
2: Eller Matteus 24 kapitel.
1: Jesus ska komma tillbaka.
2: Jesus ska gå bort i roftelåt.
1: På himmelens skyer med kraft och stor härlighet.
2: All mi barnvajk och jag alldeles famun, jag härvas vårdin.
1: Han ska sända ut sina änglar.
2: Som ska gå sant och hållt och så enkelt.
1: Med väldig basunklang.
2: Hur matte tjojarna säkert.
1: Och de ska samla hans utvalte.
2: Jeg sikker like tjokk etter holk og svalje jobber.
1: Fra de fire vindretninger.
2: Den gjelder begge koblen.
1: Fra himmelens ene ende til den andre.
2: Almi nuppe gætsjen etter nuppe gætsjen.
1: Vi kan også lese i profeten Daniels 7. kapittel.
2: Vi satte med nok av profet Daniel Gilles den 20. kapittelet.
1: Jeg så i min nattsyner og se.
2: Månøyne må ikke tjokkes, jeg er ikke.
1: Med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn.
2: Almi balva kom både i 8 millioner og lakasas.
1: Han gikk bort mot den som var gammel av dager.
2: Som man er deilosaget lykke jobbarras.
1: Og ble ført frem for han.
2: Ja, fevre du og deg hodin.
1: Vi kan også lese i Daniel 10:5.
2: Vi satt med loka Daniel Gilgisten vidda kapitel.
1: Loka kapitel.
2: Loka kapitel.
1: Jeg løftet øynene.
2: Mon lakti mo gertes.
1: Og jeg så og se.
2: Ja, mon jodjen i øynene.
1: En mann gledd i lin. En mann gledd i lin.
2: Og da almos, almei mille karbotovon line byktesikon.
1: Med belte av ufas gull om livet.
2: Og akam mille gollis takkujovon.
1: Og hvordan så den her ut?
2: Na måta oro jolksoin i tatt.
1: Jo, hodet og håret hans var hvitt som ull eller snø.
2: Jo, altså, ofte, ja. Ja, jeg vil ikke måte noe velge, ja, ullo.
1: Og det kan vi også lese i profeten Daniels 7. kapittel.
2: Da kan vi satt lukke profet Daniel i 20. kapittel.
1: Videre så jeg.
2: Vidase høyne mun.
1: Tronstoler ble satt frem.
2: Stål og kjente jo og jeg palte jo hoten.
1: Og en som var gammel av dager tok sett.
2: Ja, og det ville jo bare stoven valgt i og tjokka i.
1: Klærne hans var hvite som snø.
2: Så bygde seg lykke vel at det kom mot.
1: Og håret på hodet var som rent ull.
2: Ja, og ofte lykke så det går bort i ullet.
1: Håret?
2: Og ofte.
1: Hvitt som ull.
2: Vi har lagt dette på hullo.
1: Betegner renhet.
2: Det må ikke lade alle bort i svåten.
1: Visdom og evighet.
2: At alle vis i svåten, ja, alle svåten.
1: Hans øyne var som flammende ild.
2: Så kan vi lekke kun njøpja dolla.
1: Og hvis vi leser i åpenbaringsbok kapittel 2, vers 18.
2: Jeg just vil lage han måste skrive den opp i kapittel i skausen opplogga verset.
1: Skriv till engelen, engelen för menigheten i Thyatira.
2: Ja, Charlie, Thyria servet åt i engeli.
1: Detta säger Guds sön.
2: Damt älka i milbarni.
1: Han som har öjner som flammande ill.
2: Gert han mila noko dollan jok.
1: Och fötter som brons.
2: Jag kan jölki lät noko bajt i vejki.
1: Öjnerna visar Guds kunskap. Och allvitenhet.
2: Kan mi tjai i himmila mat och jag att det sån detta bort.
1: Ellers hade han fötter som glödande ån.
2: Må du lycka så stjölkigt det går backa om man.
1: Det är Gud som alltid går framöver.
2: Det är min mjäl och himmanna åta skolor.
1: Och sätter efter sig dype märker och spår.
2: Jag bittar man i kyrkjelis. Vad sin säger.
1: Hur han går som frälser och dommer.
2: Och som vantar att det går bäst i dommaren.
1: När Gud talar.
2: Jag går i bilsarnom.
1: Då må alla lytte.
2: Det blir i boka kullat.
1: Ingen kan lukka sina öron.
2: Jag tänker sagt att Gud är så begit.
1: Enten du är i dödsrik eller här på jorden.
2: Just de vill alla ja, min läge sist, det kan ägna någonting.
1: Rösten som lyder, som brusande vannmassor.
2: Ägna mig kullade det går kolik i tjat.
1: Är Guds ord och åndens virkning.
2: Det är i mina sani och vågna tak.
1: Genom orden.
2: Sani tjada.
1: Och ordet är evangelium.
2: Ja, sani är evangelium.
1: Här kan vi också se vad profeten Daniel skriver i 10. kapitel.
2: Da spesso mi invita io di mai profetane il gialla nel loca capitolis.
1: Kroppen hans var som kryssolit.
2: Så koronidiko.
1: Kryssolit.
2: Kryssolit.
1: Ansikte som glimtet av ett lyn.
2: Amalatjunidiko altakas.
1: Och öjne som luer av ill.
2: Jag kände mig med bordet och tolla.
1: Och armar och fötter var som skinnande bronse.
2: Ja, hela jag gjorde läcker det och väg.
1: När han talte löd stämmen som brusande av en folkemängd.
2: Och sån sa, nu är det så gärna det kollek i Olmors alla på system.
1: Vi kan också läsa i Uppenbaring 14:2.
2: Vi sa att det med locka almost och skiljus njajen locka.
1: Från himmelen hörde jag en lyd.
2: Anvis skulle munjena.
1: Som bröste av väldiga vannmassor.
2: Masliena de kolochat.
1: Som drönnet av stark torden.
2: Jamilede kokarabajan.
1: Lyden jag hörde var som när harpespillare spiller på harpene sine.
2: Jätta mig mokulle lede koharpa tjojena sa. Matjoje folkallokat.
1: Och i sin högra hand hållt han 7 stjärnor.
2: Jag såg olika skeda stala i sån tjecha nastiv.
1: Och från munnen gick det ut en skarp tvägget svärd.
2: Jag såg njärnmis olkosvulki kofte avgörsas pastilis mehki.
1: Vad betyder de 7 stjärnorna?
2: När man inte maxet är tjecha nastiv.
1: Det kan vi läsa i Uppenbaring 1:20.
2: Den satt vid locka halmostos av svåsters kapitels vokteloka versens.
1: Detta är hemlighet med de 7 stjärnor som du såg i min höjre hånd.
2: Den tjejernas de tjejkosvåta majta nöjne måliki skedas.
1: Och de 7 lusestakerna av guld.
2: Ja, den tjejkollik inte julki.
1: De 7 stjärnorna är änglarna för de 7 menigheterna.
2: Ta tjejernas till att tjejernas ärvekotte ängelöt.
1: Vänd om, ellers kommer jag snart till dig.
2: Jorkal, tycker mot båda en farka dolosa.
1: Och vill kämpa mot dem med svärd som går ut av min mun.
2: Jag sa den mycket med manna olkos bunjanmis.
1: Gud ber oss vänne om.
2: I min tahto mina jorkalit.
1: Gud är glad i oss.
2: I mina går mycket i.
1: Det kan vi läsa i Johannes 3:16.
2: Den satt vid locka Johannes 3 kapitel 17 och plocka versen.
1: För så höjt har Gud älskat världen att han sände sin son till oss.
2: Denna kunde alla gilla mirakis de majen med som satt i så barnis min losa.
1: För att betala för all vår synd.
2: Max inte inte på min sottot.
1: Allt är gjort klart för oss.
2: Båda sköntan karvis tog min bälla i.
1: Är du klar till att ta emot Jesus?
2: Läkon valmas val till Jesus av vasta.
1: Visst vi läser i Hebreerne 4:12.
2: Just min locka Hebreerne skiljus njälja i kopterum plocka versen.
1: Där kan vi läsa vår kraftfull Guds ord är.
2: Toppe satt vid locka, man farmål och skick med satnille.
1: Tills vi bara får lov att höra på Guds ord.
2: Just vi bära bäsa lopp i gulla hit med satnille.
1: Tills vi bara får tid till att läsa Guds ord.
2: Just vi bäsa bära till i locka hit med satnille.
1: La oss höra vad det står i
2: Hebreerne. Gulla mig tjocka tjallu i vondas.
1: För Guds ord är levande och viskekraftig.
2: Inna koi isa nille elli ja toimaa min kaskas.
1: Och skarpare än något tveägget svärd.
2: Ja pastilja poko oktake koftaavisas mehki.
1: Den tränger igenom till den klöver själ och on.
2: Ta mannar meh tjada nuotta juokka ruumansa ja korula.
1: Marko bein.
2: No tafti ja tafti.
1: Och dömer hjärtets tankar och planer.
2: Ja, dömer vajmo juretäki ja tankut.
1: Där hör vi vår kraftfull Guds ord är.
2: Där skullar vi man famon och skickmila satt nile.
1: Och därför är det så viktigt för oss som har tagit emot ordet.
2: Den lär nog inte heller så mycket jag gäller sann i valt om vustan.
1: Och folk känner Guds ord till alla vi träffar.
2: Att det sa ni vi vill ha sann i boka igen.
1: För vi hört det här när folk hör Guds ord.
2: När vi kollar i mitt taskål och skullar i vill ha sann i.
1: Så går den tvärs igenom oss.
2: Det är många tjada min.
1: Ta benne den och ransak i hjärtan vårt.
2: Det är alla karamsak i min vajmöjt.
1: Då må vi bara inrömma att vi är bara dåliga.
2: Det börjar vi bara dåtas till att det mjäller nu på rit.
1: Det är bara dålighet i oss. Det är bara Gud som är god.
2: Det är alla helt och vårtad eller du ser min mille på rum.
1: När Johannes såg Jesus.
2: Då Johannes såg Jesus.
1: Falt han dö ner för fötterna hans.
2: Det kanske är som jag minns och hjälp i hodet.
1: Vi vet ju att i Bibeln står det att ingen kan se Gud. För då må han dö.
2: Vi vet ju att Bibeln står det att ni också har sagt det. Men jag har inte sagt det.
1: Men Jesus la sin högra hand på mig och sa.
2: Måste Jesus be i så håll inte spela så alla i en selfie.
1: Frykt icke.
2: Alla barn.
1: Jag är den första och den sista.
2: Mån länta hautemus, jada manjemus.
1: Jesus lever.
2: Jesus älla.
1: Jesus säger, se, jag var död, men lever nå.
2: Jesus tälka, kärcha vunnikin ja, man måtte älla antal.
1: Döden skiljer den lägen, lägen blir död.
2: Ja, min äro hade en romarslös ja, min man.
1: När men onden dör icke.
2: Måtte vojna öja mig.
1: När den förlater lägg mig.
2: Goda goda romarsan.
1: Upphåller den sig i dödsrike.
2: Jag talar att ja, min läkis.
1: Därför får Kristus ner till dödsrike.
2: Denna man är Kristus, ja, min läkare.
1: När han stod upp bröt han döden och dödsrikets länker.
2: Gåsson, vad jag slickar i det. Det boske som där. Patti malikki chantnu juvon ja mimin.
1: Hvis vi ser i salme 68:21.
2: Jos mi kähtsä salme, jos kuvat kautsevamme luka kapitel.
1: Vår Gud är Gud som frälser.
2: Min teko bästi.
1: Hos Gud, Herren, är det utgång från döden.
2: Jag vill höra luftela alkosmanna ja mimi.
1: Och hvis vi läser vidare från profeten Jesajas bok.
2: Just vi lockar vidare profet Jesajas kirjis.
1: Från kapitel 41:4.
2: Den njälja lukka kapitelis. Ja.
1: Njälja vers.
2: Ja, njälja vers.
1: Vem har utfört och gjort detta?
2: Killedan tahkan.
1: Han som från begynnelsen kallte släkten fram.
2: Sonki alkurajis kohtsy sohka kotti.
1: Jag, Herren, är den första.
2: Mun herra länta vuostamus.
1: Och jag är hos de siste.
2: Ja mun meitä jäi manjumosai luhte.
1: Jag är han.
2: Mun länson.
1: Och hvis vi enda säger i sjätte vers.
2: Jos mi vela kehtsetan kulla versas.
1: Jag är den första. Och jag är den siste.
2: Att det munnen där vastas jag munnen där manjumos.
1: Det finns ingen annan Gud än jag.
2: Det är gav nu mycket kära i min likomån.
1: Och vi kan också se i Romebrev kapitel 6, vers 9.
2: Vi sa att det mäter jag in i romerna kikir just den goda kapitelis.
1: Vi vet ju att Kristus är upprejst från de döda.
2: Mitt hjärta är Kristus lepajas likan jammi lukte.
1: Så dör han icke mer.
2: Icke som jammi sjattan.
1: Döden har icke längre makt över han.
2: Ja, min misilisha fa mos opakil.
1: Och hvis vi läser åttonde vers.
2: Jos vi lukat han kautsa vers.
1: Är vi döda med Kristus?
2: Det lämmi jamman Kristusin.
1: Tror vi att vi också ska leva med han?
2: Toivon miehti mii, maita ei älli suinna.
1: Vi vet i vart fall detta.
2: Mi tietti kuitaan.
1: Openbaringsboken skildrar nämligen kampen mellan Gud och djävulen.
2: Annustus kirjida Chaya hadan soadi ikmilaya paha vaina kaskal.
1: Det kunde ses som om ondskapen har en viss övertag.
2: Ta horrokotikuda paha vuhta lev empo keuret.
1: Men det är Gud som till slut går av med seger.
2: Mutta lei mi kaikki manjumus manna dina vuhtuin.
1: Uansett hvor mørkt det ser ut rundt oss. Om ondskapen vokser. Om Guds ord blir fjernet vekk med nye lover. Da vet vi i hvert fall at til sjuende og sist så er det Gud som vinner. Så vi må holde ut. Vi må ikke gi slipp på Guds ord. For seieren ligger hos Jesus og Gud.
2: Jesus Kristus.
1: Amen.
2: Amen.

Det hade varit en urolig natt med kraftig regn och tordenbyger. Den lilla jenta snackat med mor vid frukosten om hur rädd hon hade varit. Hon spurte, vad gjorde Gud då det tordnet så fælt? Med stor visdom svarte morgen, da holdt Gud på med att skapa morgonen. Gud är upptatt med miljoner av uppgifter. Bland annat lar han solen gå upp hver dag över gode och onde. Han skaper nya morgoner. Alla ting våker han över och en ny morgon ger oss på en måte en uppståndelse till ett nytt stycke liv. Profeten Hosea säger detta när han tänker på Guds storhet och trofasthet. Så la oss lära och känna Herren. La oss söka med iver och lära ham att känna. Hans uppgång är så viss som morgonröden och han kommer till oss som regne, som ett senregn som veter.

stop. Dal gittus lövis bästa jam, goje jat volka tid. Min losa ja, min rakistam, ja

0: Och jag gör det morgens bästa.
1: Välkommen till ett nytt program.
2: Det är Boris Borting, fastnålda program.
1: Och vi får sätta i domenes bok.
2: Jag skrev vidare öppet. Ska jag ta Marie Kyrgis?
1: Och vi har bara begynt så vitt på kapitel 13.
2: Jag vill höra alla gånger korvande på kapitel.
1: Sist hörte vi om mor till Samson.
2: Men ni måste gå där med Danisson och Mille Samson äntligen.
1: Det blev fortalt att hon inte kunde få barn.
2: Kan vara lite mojstelvån att det är sån i satan och jomana.
1: Men att en ängel kom till henne.
2: Och då ängel både i sjukningen.
1: För att fortälla henne att när skulle hon bli med barn?
2: Mojster jag att det är sån kallt allt mana.
1: Hon skulle föda en sön.
2: Jag sa att jag skulle läppare i.
1: Och han skulle höra Herren till helt ifrån morsliv av.
2: Jag sa att jag skulle äta i äkra i och herra valv och lägg.
1: Vi ska nu läsa de verserna som vi också läste sist.
2: Ja, men jag lockat gajt. Verser mig, men jag måste locka i mig.
1: Slik att vi också kan få höra igen vad Herren sa.
2: Vad är gullat, mig herra till kom.
1: Och det är verserna 3-5 i det 13 kapitlet.
2: Ja, det är golma kapitlet. Han golma lukar verses vidare verser.
1: Herrens ängel visade sig för henne och sa: jag vet att du är barnlös och icke kan få barn, men då ska du bli med barn och få en sön. Nu må du akta dig, så du icke dricker vin eller stärk drick och icke spiser något urent, för du ska bli med barn och få en sön. Det må aldrig komma rak kniv på hans hode, för gutten ska vara en Guds nazirer helt från mors liv av. Han ska ta till och bärge Israel från filisternes hånd.
2: Ja, herra ängel, jag måste ha tidigt att ni snöjt älskar i gästerna satt du här med. Jag är lägad aftan mot de galka satte manna i vösta, jag är lägad att det partni. Det var utalliet jag gäller, jag kan vinna, jag garra musa, garra juhka musa, jag gäller bara mig dig i buktismähturit. Det ska gästerna de galka satte manna i vösta, jag är lägad att det partni. Ja rahkin niipi igalka bohti suu aiviala. Tässä kun maanna kalkaleet itmin lasareilla skittaa etni häkkäräjis. Ja se on kalka aaliki pestit Israel filistelet sitten kielis.
1: För Samson var fött hade Gud utvalkan.
2: Ota kun Samson regalille itmin jo valjon suu.
1: Gud hade alltså utsett ham till att gå in i en stor uppgave.
2: Itmin lei aitnan tänne, että se on kalkaleet stuora. Toimmas isäsättet.
1: Israels folk var i en vansklig situation.
2: Israel oli häjustilade svåra i vulten.
1: Fordi Gud hade övergitt dem i filisternes händer.
2: Ennäka ytmille addan sin filisternes tjejkirajem.
1: Och nu hade alltså Gud utvalgt Samson till att vara deras frigörer.
2: Mutta oli ytmille svaljen Samson och kutikolka i sin katsut.
1: Vi läser vidare och läser där ifrån vers 6-8.
2: Jag vill åka goda verses, kafta verser, tack dig.
1: Kvinnan gick där och sa till mannen sin: det kom en gudsman till mig. Han såg ut som Guds ängel och var mycket fryktinjutande. Jag spurgte icke var han var fra, och han fortalte mig icke vad han hette. Han sa till mig: du ska bli med barn och få en sön. Nu må du icke dricka vin eller stärk drick och icke spisa något urent. För gutten skall vara en Guds nazirer helt från mors liv till den dagen han dör. Där bar Moab, Munawa, till Herren: hör mig Herre, sa han. La den gudsmannen du sände komma hit igen och lära oss hvordan vi skall bära oss ad med det barnet som skall födas.
2: Ja ne som boi ja telski so banjas. Muhtuni, millä on mai boi mulussa ja suha, millä nukoi, millä enkele haa. Mi sakka sorkasles. Ja imon järran suus, kotson lei eire ja ison tiedihän munje sun amas. Mut on telski munje kehtsä on kalka shatta maana vuosta ja regalaste parni. Ja la, ale, juka, vinni. Ike karra juhka musa. Ja ale bora maitike buhtust mehtusit. Tässä kun maanna kalkaa lähit millä sarjalla se jäkkäräiskiittä sun jäämin päivissä raittiin. Der ofkada lai manua. Herra ia telski kula muu herra. Tifte koittaan ipmil olopmaa gendon valkkait vasten pohti munulussaan. Ja ohpai munnuje maailmaikalike tahka taina maanain kikakarekarit.
1: Den herrens engel som openbarte sig för mortel Samson.
2: Da herra engel mi anustatietjes Samson vätni outi.
1: Vem kunde han vara?
2: När Gida sa till det.
1: Var det Jesus själv?
2: Lägg det Jesus själv.
1: Herrens ängel.
2: Då är ängel.
1: Han kallas ofta det.
2: Som gottjö du den in mejtai.
1: Och vad var det han sa?
2: Jag mejt fälskisön.
1: Det var inte bara detta att hon skulle få en sön.
2: I Rusjärna tänker jag att jag har ett barn.
1: Men han skulle vara en nazireer.
2: Mot som går kalla nazireer.
1: Och vi huskar sikkert det till fjärde Mosebok.
2: Ja, vi måste vara njälja Moseskirjes.
1: Det handlade om en nazireer-löfte.
2: Ja, det blev nu nazireer-löfte.
1: Och där hjälpte särskilt tre ting.
2: Ja, det går man inte kalla sakusken.
1: Han skulle inte röra stärke drickor.
2: Så ni kalla kan karra juhkamusa juhkat.
1: Och han skulle heller inte bruka vindruor i någon form.
2: Ja, inte man kan laga ett vin är möjligt.
1: Och varför det?
2: Ja, mannen.
1: För det vin är ett bilde i det gamla testamentet på jordisk glädje.
2: Ja, det vin är bara testamentet i en annars illogobbida.
1: Den ska glädje hjärtat.
2: Det ska vara en mot illogobbidet.
1: Nazireen, han skulle ha sin glädje i Herren.
2: Men Nazireen, det ska gå... Det står illa galet herres.
1: Och Paulus han skriver i brev till Efesorna.
2: Jag fyller sig det skirgis tjalla Paulus.
1: Drick dig inte fulle på söt vin.
2: Alla jukar mig ta njalka vinnis.
1: Det förer till utskejelse.
2: Den är god att hålla på helst till vuxti.
1: Men bli fyllt av onnen.
2: Måta det du ju vek spetsa vinnis.
1: Om vi vill glädja Kristus.
2: Just mig är inte hyllad efter Kristus.
1: Så må vi också finna vår glädje i han.
2: Det är mycket att vi kan ha mig till illusos.
1: Det är slik att glädjen är en frukt av den helige ånd.
2: Den är god att hyllad bäst i vänjus.
1: Och så står det vidare i Galaterbrevet.
2: Ja, Galaterna skriver i tjocko.
1: Men åndens frukt är kärlighet.
2: Vänjus hattu larakis vuhta.
1: Det är glädje och det är fred.
2: Ja, hyllad. Garafi.
1: Ja, vänlighet och godhet.
2: Ja, ostin är svårt, jag borde våta.
1: Glädje är alltså en frukt av den helige ånd.
2: Illo båta, bassi vojna chattus.
1: Och så blev det här sagt.
2: Ja, lasat ej till uppe, jo.
1: Att en nazireer skulle inte brukas lika ting.
2: Att en nazireer alla kikala kan dakara tjejhattnit.
1: Och det andra som han heller inte skulle göra.
2: En uppe mig som man kikala kan dak.
1: Han skulle inte klippa håret sitt.
2: I som galgan vokta i tjockpat.
1: Ja, vad betyder det?
2: Maeta kismaksa.
1: I första Korintierbrev så skriver Paulus.
2: Vosta kirjus korintala tjeta alla Paulus.
1: Lära icke naturen själv.
2: Ega lundu es åpat.
1: Att det är en skam för mannen att ha långt hår.
2: Att det häpade lahat. Teodor och skukkis vokta.
1: Och skriften säger alltså att det var nero en man.
2: Att det är eftergående att det är om.
1: Men, alltså en nazareer, han skulle vara villig till att bära en slik vannere.
2: Mot en nazareer, som kan kalla ett dagtulis, gudit akkar eftergående i bachelorsas.
1: Och för det tredje så skulle han icke röra ett dött legeme.
2: Det är god madersin.
1: För den som rörte ett dött legeme.
2: Kai galgan yahmala takami godo yahma rokmasha tuhta.
1: Han kunde icke vara en nazareer.
2: Så ni sa till ett nazareelish.
1: Dessa tre tingene som vi alltså läser om i fjärde Mosebok.
2: Da kolot man inte mig med det lockat njälja Moseskirjus.
1: Det var ju noe Herrens ängel visste om.
2: Da lego hjoga mig herra ängel tidig.
1: Och det var något som föräldrarna till Samson visste om.
2: Ja, det är mycket, mycket. Samson har vannat tidigare.
1: Og når de sa han skulle være nazirer.
2: Ja, på telekujuet som kallet nazireres.
1: Ja, da visste de hva det betydde.
2: Det sier dirige meg til maksom.
1: Men nå skal vi lese videre om Gud hørte farens bønn.
2: Ja, da mye godt. Valde han til lukket. Han trengte gå ut med lager lukket.
1: For vi husker han ba om å få møte denne mannen.
2: Den er gammel mye til at det er sånn. Råkker det leser jeg ikke sikkert. Hva er det han og lukket om?
1: Vi leser versene 9-14.
2: Ja, lukket. 8 verses. Njeljen og blokket i.
1: Gud hørte Manoahs bønn. Enda en gang kom Guds engel til kvinnen. Hun satt der ute på marken, og Manoah, mannen hennes, var ikke med henne. Da skyndte hun seg å løpe av sted og fortalte det til mannen sin. Hun sa, «Nå har han vist seg for meg igjen, den mannen som kom til meg her om dagen.» Manoah reiste seg og fulgte sin kone. Da han kom ut til mannen, spurte han, «Er du den mannen som talte til min kone?» Han svarte, «Ja.» Da sa Manoah, «Når det nå går slik som du har sagt, hvordan skal vi da bære oss at med gutten?» Og hva skal vi gjøre med ham? Herrens engel svarte, alt det jeg nevnte for din kone, må hun passe seg for. Hun skal ikke nyte noe som kommer av vintreet, ikke drikke vin eller sterk drikk, og ikke spise noe urent. Alt det jeg bød henne, skal hun rette seg etter.
2: Jeg er med Gud, Emanuel. Gjennom. Jeg er med engel, både i fastennissen og så går sånn litt tjokka med meg. Mertis. Ja Manoah, så på han i den så rukte. Det da meg nissen, jeg virkelig tok, og jeg møterlig så på han i stedet, jeg tilsker ikke, jeg er ikke da holdt meg godt, og om vei vi både må løse alle almost, at han ikke er svasten. Ja Manoah, så ikke det, jeg mener, så akkurat man i, jeg som både holdt meg løse, jeg tilsker ikke, jeg er ikke da holdt meg godt, og sa det noen. Nissen i, jeg som tilsker, len. Ja Manoah tilke, god aldo sa han itt olle sjovet. Måkallige mai dast og gava i manain, ja maikallige mai dakka sunna. Ja herra engel tilke Manoah, puhtaast maimulen telkkan nisun ikallega son ietsas varuit. Ison kakka purnas maitike ikkina sidas mi pohta viitni muoras, ja ison otsu juhkat vinni ikkikarra juhka musa. Ja ei porras maitikin puhtis mehtusit. Puhtaan mait, mullan suhtni kohtsun kalkasun puhtivaltit.
1: Vi leso viidor ifa denne samtalen.
2: Ja me joski hendan saakasta lamaan.
1: Og da leso vi versene 15-23.
2: Ja det lukka vihtan blokka versus. Kuokti kammal lukkai. Dolmo kammal lukkai.
1: Tässä Manoah til Herrens engel. Kan vi ikke få deg til å bli en stund, så vi kan gjøre i stand et kje til deg? Herrens engel svarte, om du får meg til å bli, spiser jeg likevel ikke av maten din. Men vil du stille til et brennoffer, skal du offre det til Herren? Manoah visste ikke at det var Herrens engel. Derfor sa han til ham, hva er navnet ditt, så vi kan ære deg når det går som du har sagt? Da sa Herrens engel, hvorfor spør du om navnet mitt? Det er et underfullt navn. Manoah tok nå kje og grødoffer og offret det der på berget til Herren, han som handler på underfullt vis. Mens Manoah og hans kone sto og så på, hente det noe. Da flammen steg fra alteret opp mot himmelen, for Herrens engel opp i flammen fra alteret. Da Manoah og hans kone så det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden. Siden viste ikke Herrens engel seg for Manoah og hans kone. Da skjønte Manoah at det var Herrens engel, og han sa til sin kone, «Nå må vi dø, for vi har sett Gud.» Men hun svarte, «Dersom Herren hadde ville drepe oss, hadde han ikke tatt imot brennoffer og grødoffer av oss, og ikke latt oss se og høre alt dette.»
2: Det kjelke, Manoah, herre engel, i drifte må nå gå inn. Ai, hestet, etjet, geraker i tukne gittsi. Mutta herra enkel selki Manoah, just on aie mun muu. Te imon porra kohti edu porra musa. Mutta just on aikot rahkati paltin offara. Det on kakkat offarussa tämän herrei. tasko manua idihtan ahteda dei herra enkel. Ja manua telki herra enkel, mille dun amma? Tasko godu saanit olla suvet, de aiko moi tuukun jahti. Herra enkel telki, ni manni järät on mun amma, tasko tälle outtulis. Te valti manua kihti ja poramus offara ja offaru sai pahti alti herrei. Ja se on tietysti ihmässä saattat. Tämputtako maanua ja suahkaa kaasa kehtsikä. Kun tollaan juhtsa patsani pajas altari salmi kuului. Te pajas mana herra enkel altari tollaan juhtsa ma siste. Tämputtako maanua ja suahkaa kehtsikä taassa. Ja se kahtsikä tunnu muodoska ala etnemi. Mutta herra enkin isähtäni on palmusta, että neetjäs manua ties vahkai. Te arvii manua, ajatellaan herra enkin. Ja manua telki su ahkasi. Mä ei vertien ne vissasi ja mitäsko mä olen ne ipmillä vain. Mutta su ahka telki su. Niin jos herra liutsi, herras liutsi hallu munnu koddi. Te ison liutsi vastai valtaan puoltiin oppara ja poramusu oppara munnu kielestä. Ja ilivtsä diktan munnu puhten taan ainit. Ja ilivtsä taan diktan munnu kullat takkaratset.
1: En ting får vi höra här.
2: Taan doktorinka vai mi kullat.
1: Gud i himmelen har kontakt med oss människor på denna jord.
2: Ja, det är inte mycket till allmest. Tvustan vai till oktavuotta mikun olut mikun kuten härnän alten.
1: Slik var det i den gamle pakstid.
2: Nu lev bara slichtu aikis.
1: Och slik är det den nya pakstiden.
2: Ja, nu lev majta ja nåda lichtu aikki.
1: Nu ska vi läsa om Samson som blev fött.
2: Ja, där ska jag locka mig på Samson regalm.
1: Vi läser de två versen som är igen i detta kapitel.
2: Ja, locka tangukte versan kapitel som är väldigt.
1: Kvinnan fick en son och gav ham namnet Samson. Gutten växte upp och Herren välsignet ham. Och Herrens ånd begynte att driva han. Mens han var i Danleiren mellom Sora og Estjul.
2: Ja, ni som regalat till Bartni. Ja, som gått ut som namn Samsonin. Ja, Bartna sätta historisin. Ja, herra borde sivit i så. Ja, herra vojna. Vilka är skåd i sådan så att det sitter Sora. Ja, Estjul. Gaskas.
1: Disse versene fortäller oss lite om hemmeligheten till Samsons styrke.
2: Det är sjukt värld som mojter lite med hajt, Samson och Famo.
1: Och denna styrken ska du få höra mycket om i de nästa kapitlerna.
2: Ja, det är en Famo. Det är mig alldeles kul att det är en manjigt kapitlin.
1: Samsons styrke låg i armarna hans.
2: Samson och Geora vårta i den sugerin.
1: Selv om han drepte tusener av filisteren.
2: Och han, då har jag meldt filister inte gått igen.
1: Och hans styrke, det låg heller inte hans rygg.
2: Ja, så gjorde vårtalen så sältkisken.
1: Selv om han bar store porter på sin rygg.
2: Var ikke sånn at store porter ikke ut i så sältkistis.
1: Og noen vil vel si, nei, men Samsons styrke lå i hans hår.
2: Ja, måtte jeg, da er det ikke Samson fatmålig så vårting.
1: Men det gjorde den ikke.
2: Må gjelde noe av dem.
1: For Guds ord forteller oss at Samson var sterk bare når Guds ånd rørte ved ham og ledet ham.
2: Denne går ut med sannet mot at Samson leder seg gjør, eller går ut med vøyne som gosker i.
1: Samson han begynte å befri Israel.
2: Samson alltid gav oss kjaudet Israel.
1: Vi kan godt si at han var en god begynner.
2: Han var ikke sånn i å være alkehegget.
1: Och det har vi många människor idag också.
2: Ja, visst det håller vårt mot alla inte.
1: Men Samson fullförde inte detta.
2: Mot Samson i alla 14 dagen.
1: Det är med sorg vi ska läsa vidare om detta.
2: Morasen vi ska lägga oss med den mannen i lockat.
1: För vi ska få höra mycket om detta som Samson gjorde.
2: Det är något med gullat att hålla mig Samson dagar.
1: Men det må vi vente med til neste program.
2: Måtte vi være skalt om våre ditt nuppi program.
1: Nå sier vi takk for i dag.
2: Barnhaven, det gikk du all.
1: Le vel.
2: Eller der, man.

Det tempels foregår, kunne jo alle ferdes. Hvem som helst, også hedninger, kunne få lov å komme der. Så begynner Jesus å tale til folk igjen og undervise. Og fra vers 12 hører vi jo en del om hva han sier. Det skal vi ikke si mer om nå, men det kommer et intermezzo, som altså ordet nå taler om. At mens Jesus holder på å tale, kommer de skriftlærde, som hadde meget stor autoritet i Israel, og som var meget kyndige i Det gamle testamentet, og ganske spesielt i Moseloven. Jeg har nevnt det før, at for å bli disippel, altså bli elev i en skole som utdannet skriftlærde, måtte man kunne Det gamle testamentet utenat for i det hele tatt å bli opptatt. Og når det var forutsetningen, så kan dere tenke dere med hvilken omhu og nidkjærhet de gransket skriftene. Og det var ikke mange detaljer som unnslapp deres oppmerksomhet. Og de hadde derfor stor autoritet i folket. Og de skriftlærde var altså da fariseernes lærere. De var også Israels jurister for øvrig, for det var identisk med å være jurist og være lovkyndig i Guds ord. De hadde også rett, autorisert rett til å uttale seg om lovspørsmål. Det var ikke noe de snek seg til, men etter Guds lov og etter de bestemmelser som gjaldt i Israel, så var de autoriteter på det vi ikke ville kalle det juridiske området, og kunne uttale seg om rett og urett, og hva som burde skje med denne og hin som forsyndet seg. De har altså grepet en kvinne, som de sier til Jesus, på fersk gjerning, i ekteskapsbrudd. Og de kommer da med henne, mens Jesus sitter der og taler. Og det var jo med vilje, de folket skulle jo se dette og høre dette. Det var hensikten. Og de stiller henne frem for Jesus. Og så forteller de har grepet henne på fersk gjerning. Hennes skyld, den kan ikke betviles. Hun har gjort det som de sier at hun har gjort. Og så sier de også at i loven har Moses foreskrevet at slike kvinner skal stenes. Og saken er jo ikke til å ta feil av. Det som skulle skje med denne kvinnen etter den rettergang Moseloven foreskriver, det er at hun skal stenes. Hun skal visselig dødes, som det også heter i Moseloven. Så spør de, ikke fordi de er i tvil om noen ting, de visste jo så godt dette her, men de spør om grunnen er den som jeg dessverre, jeg ville ikke hoppet over da jeg leste, men det var jo ikke gjort med hensikt. De stilte spørsmålet for å friste ham, for at de kunne få klagemål imot ham. De visste jo hvordan Jesus tok imot toller og syndere, hvordan Jesus tok imot dem og gikk inn i deres hus og satt til bords med dem. Det kunne de jo ikke begripe. Og de hadde jo hørt at Jesus har sagt, de friske trenger ikke til lege, men de som har det vondt. Og jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og da tenkte de, nå skal han få lov å prøve seg. Og nå skal vi se hvordan det går. For dette her, det kan han ikke komme utenom. Her er det syndfall som Moseloven uttaler seg om, og som Moselov feller dommen over. Vil Jesus gå imot den? Da var saken grei. For gikk noen imot loven, da kunne de dømme han til døden på stedet.
Jesus sier ikke noe til å begynne med. Han bukker seg ned og skriver på jorden. Hvorfor han gjør det, vet jeg ikke sikkert. Og hva han skrev, det vet jeg absolutt ikke. Det er noen som kan fortelle det, hva Jesus skrev der. Hvor de nå har det fra, vet ikke jeg. Og jeg har ikke noen tro på det, når noen gir seg ut for å fortelle hva det var han skrev. Men jeg tror helst at Jesus ville at det skulle gå en tid før han svarte. Både de som stilte spørsmålet, og folket som var vitner der, de skulle ha litt tid til å tenke. Jesus visste nok hva han ville svare. Han trengte ikke noen tenkepause selv av den grunn. Det tror jeg ikke. Men jeg tror at en pause var ganske god nå, og nyttig, og at Jesus derfor bukker seg ned og skriver på jorden. Vi har hørt om vise menn som har gjort det når de har sittet og tenkt seg om. De ved det da å spørre, og da de gjorde det, altså ved det å spørre, så retter Jesus seg opp. Og så sier han, han går alldeles ikke mot loven på noen punkt. Den iblant dere som er uten synd, han kaster den første steinen. Det er ikke hvem som helst som er skikket til å sette Moselovens dødsdom i verk. Det kan ikke noe menneske gjøre sånn uten videre. Og det er ikke et menneske heller som i virkeligheten har rett til å felle dommen over et annet menneskes synd. All vår fordømmelse av andres synd er en fordømmelse av oss selv. Det står i Romerbrevets andre kapittel det. Derfor, hvem er du menneske som dømmer? For det du dømmer din neste, fordømmer du deg selv, for du gjør det samme, du som dog dømmer. Men vi vet at Guds dom som sannhet byr, er over dem som gjør slikt. Men mener du det, du menneske, som dømmer dem som gjør slikt og selv gjør det, at du skal unnfly Guds dom? Gud som har gitt oss loven og som forkynner dommen, han utsetter jo selv den dommen over menneskene. Og det står også om det her i Romerbrevets andre kapittel. Vet du ikke, eller forakter du, står det, Guds godhets- og tålmods- og langmodsrikdom, og vet ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Gud har utsatt med dommen for at mennesker skal få anledning til å omvende seg og bli frelst. Nå ville disse fariseerne og de skriftlærde, ikke minst de siste, eksekvere dommen på stående fot. Det er ikke henne som har syndet noen tenkepause eller noen anledning. Det stod at hun skulle stenes, og dermed basta. Det var deg som fulgte rett. Så sier Jesus noe som viser de hadde ikke rett til å felle dommen. Den og det som er uten synd. Og hvem er det? Ja, det var Jesus det. Ingen andre. Da de hørte det, så gikk de ut. Stilen i Johannes evangeliet, den er storslagen. Da de hørte det, gikk de ut. En efter en. De eldste først. Jesus blir alene med kvinnen. Og da hun sto der, efter at alle var gått, så reiser Jesus opp igjen og sier, hvor er de? Hvor er de? Var det ingen som fordømte deg?
Nej, sa han, ingen. Heller icke jag fördömer dig. Gå bort, synd icke mer. Jag är säker på att det gjorde icke heller den kvinnan, efter att Jesus hade sagt det. Detta säger oss meget om Jesus. Jesus visste något med sig själv som ingen andra tänkte på av de tillstedeværende. Jag är ansvarig för det som denna kvinna har gjort. Jag har kommit för att bära alla människors synd. Och Jesus hade, då han blev döpt i älven Jordan, hade bekänt sig ansvarig för alla människors synd. Och han var blivit det Guds lam som bär världens synd för att ta den bort. Men han kunde inte stilla den fra sig hos dess. Han bar den på sitt legeme och på treet. Jesus är själv syndfri. Och det står ju klart många steds att han visste icke synd. För exempel i 2 Korinterne 5:21. Han som icke visste av synd, han blev gjort till synd för oss. Han blev tillregnet det som vi har gjort, det som vi är, det som vi har förtjänat, det som vi må bära ansvaret för. Det har Jesus tagit på sig för att vi ska vara fri. Och det visste Jesus. Han visste att detta skulle han sona för. För att lovens dom över synden skulle exekveras helt och fullt på hans person när han döde på korset. Han måste bära domen över människors synder. Jesus visste det med sig själv. Han dömte därför ingen. Och detta skulle se oss lite och att vi har inte rätt till vi att uttala dom över andra människors synd på den måten där. Oftast blir det gjort av kristna människor också. Ja, de är syndare. Och de är slik och de är slik. Men låt oss tänka oss om. Om vi kanske inte har gjort oss direkt skyldiga i denna synd där tal om här. Skönt, vem vet? Vem vet det? Så all synd, det är lika med synd. Vad har vi gjort för nå? Hvordan ser vårt liv ut i Guds lys? Vad är det samvittigheten anklagar och dömer oss för när vi ser tillbaka på vårt liv? Hvordan har vi sviktet? Hvordan har vi gjort urätt? Har vi ju så full av dömesyk och egenrättfärdighet och hållmot, urenhet? Vilket snack om egoismen då? Det finns inte något gott i oss någonstans. Vi håller inte mål någonstans för Guds dom, vi människor. Och vilken rätt har vi människor att fälla dom över andra människor på grund av deras synd? Jag säger inte det att en kristen inte kan komma i den ställning att han må uttala sig negativt. Jag vet för exempel en läge som uppdagar att människor är i livsfara på grund av det och det. Han måste sifra om det för att rädda människoliv, inte sant? Vi må sifra till människor att de må omvända sig till Gud för att bli frälst. Vi må sifra om att Jesus är en frälser för syndare och att alla människor har bruk för han och tränger att omvända sig till han. Det må vi sifra om. Och vi är nöjt till att sifra till människor att det går illa hvis ett människa inte omvänder sig till Jesus. Men det säger vi då inte för det vi ska vara med och exekvera någon dom över andres synd eller för det vi har någon rätt till att hävda oss på andra människors bekostning. Det har vi inte och det har vi inte någon trang till.
Jeg har ikke noen trang til å felle dom over andre menneskers synd. Men jeg har stor trang til å fortelle andre mennesker at jeg er blitt frelst aldeles uforskyldt på grunn av Guds egen sønn som har gått inn og tatt mitt ansvar og fullbyrdet det for Gud. At den dom som jeg har pådratt meg, den er tatt bort i Jesu blod, i Jesus sonoffer. Og at Bibelen sier det er dekning for mine synder. For det er det ordet sona også betyr. Det er dekning. Det står i Romerne 3. Alle har syndet og fattes. Hysterunta, jeg brukte gresk der. De fattes Guds nåde. Dette hystereo på gresk, det betyr det samme som vi sier når et menneske er kommet i manko. Når en kasserer for eksempel mangler det som han skal ha i kassen etter regnskapet. Og du vet, det er en stygg ting det, å komme i manko. Vi mangler det som vi skulle ha overfor Gud i mennesket. Og det er vi alle sammen. Det er ikke noen forskjell der. Om jeg har prestert mange lovgjerninger i mitt liv, og har levd et liv som ser pent og rettskaffen ut i menneskers øyne, så mangler jeg alt for å tekkes Gud. Jeg tekkes ikke Gud med lovgjerninger. Jeg tekkes ikke Gud heller med åpenbare lovbrudd. Vi er i manko, og mangler det vi skulle hatt. Der er dekning i Jesu blod. Der er vår redning. Der er vår frelse. Når vi skal tale til mennesker om det som er urett i deres liv, ut fra dette at vi er trang til det skal bli frelst, så virker det heller ikke slik som vi setter oss på den høye hest for å si at du har syndet. Det er ikke det vi skal si. Men kjære deg, vi har stelt oss ille, både du og jeg. Vi har stelt oss så vi fortjener døden. Det er ikke noe mer å si om det. Men jeg har funnet en frelse. Den ville jeg så gjerne du skulle få. Den samme frelse. Og jeg ville så gjerne at du skulle vende om til Jesus. Og det er salig å komme til Jesus. Ikke det at du kommer til å føle deg så salig. Du kommer til å føle deg fullstendig fortapt til å begynne med. Om ikke akkurat i starten, så kommer det i hvert fall ikke så langt av gårde før du vil kjenne deg fullstendig håpløs når du har med Jesus å gjøre. For da ser du hva du ikke har sett før. Når den hellige ånd med sitt lys trenger inn i hjertet, da ser vi hva vi ikke før har forstått. Det er som når vårsolen skinner gjennom vinduet, du ser støv i luften. Det er bare solen som kan avsløre det. Det er bare Guds ånd som kan avsløre våre synder. Og det gjør han. Så langt som det er nødvendig da. Vi er nok meget, meget verre enn vi aner. Men når vi får se det, så er det en eneste grunn. Fordi vi har en frelser som ikke vil at vi skal gå fortapt. Vi har en frelser som ikke vil fordømme oss. Og som sier også til oss, heller ikke jeg fordømmer deg. Jeg er kommet for å ta den dommen. Den dommen som fordømmer deg, den har jeg tatt den. Du er fri, du, hvis du bare kommer til meg. Og du som er kommet til Jesus, som du er fri. Du er fri dommen og straffen. Det er et velsignet budskap å gå ut med. Og det er en stor opplevelse hver gang jeg opplever at mennesker får fred med Gud og blir frelst, fordi det går opp for dem at det de er skyldige for Gud, det er det dekning for.
är Jesu blod, så är vi fri i Jesus Kristus. Vi kan synge med brorsan: och jag är en synder stor, det är all min navn är. Bedre kan det inte vara när jag hör lovens ord. Men för du är Jesus blivit, alltså för du är blivit Jesus, för du är blivit frälsaren, och min jammer på dig tog, därför står mitt namn inskrevet dejlig nå i livets bok. Och vi kan vidne: jag ska upp i domen stå, in med fryd i himlen träde. Och Jesus säger: jag ska uppreisa dig på den yttersta dag. Det stod det flera gånger, som vi såg i Johannes gång i det sjätte kapitlet. Med detta sinn kan vi nog få hjälpa andra människor ut av deras dåliga samvittighet och syndebilder som de går och drar på. För när Jesus har kommit, så är det inte meningen att människor ska gå och dra på sin syndebilde. Meningen är att de ska bli fri den, och det blir det med Golgata kors. Men jag ser på Jesus, och jag hör att det är Gud själv som säger: jag har gjort dig fri. Jag har gjort dig fri. Då Guds son döde på korset för syndare, då gjorde jag dig fri. Därför var det Jesus sa till denna kvinna: jag fördömer dig inte. Och han tillåt inte att de andra gjorde det heller. Vi vet ju inte mer om denna kvinna än det som står här. Men det är liksom, det ligger i min underbevissthet att hon blev nog frälst, denna kvinna. Hon var nog inte färdig med Jesus efter den dagen. Jag är säker på att hon inte var. Så här har vi ett mäktigt vittnesbud om Jesus. Om vi kan se det sån i praxis, i hans gudses undervisning. Och så förstår det ännu bättre detta, att han säger: jag har inte behag i offer, men i barmhjärtighet. Och lär vad det vill säga, säger han till fariseerna: jag har inte behag i offer, men i barmhjärtighet, i att synder blir frälst. Och därför är det han är kommit. Och detta är det som gör att han tar emot synder idag. För det står fast urockligt: Gud vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannhetserkännelse. Och vi har sett det i Johannes evangeliets sjätte kapitel och i det syvende kapitel, att det att göra Guds vilja är ett av det samma som att tro på Jesus och ta emot det budskap som Jesus förkynner om sig själv och sin gärning. Så får vi lov att gå in i det nya året med detta budskap, både för oss själv och för andra. Och så är det detta budskap som gör att vi sänder missionärer ut. Det är detta som trängs. Men det står för mig att det har aldrig varit mer nödvändigt att förkynna detta i vårt eget land än det är idag. Jag blev vemodigt stämt när jag fick höra uppläst avisreferat och överskrifter efter Geilo-möte, hvor allt som syntes att dreja sig om det man kallar social etik. Då ska man gå in för alla slags uppgifter i samhället. Och då måste kyrkan känna sitt ansvar både här och där. Och de kristna organisationerna också. Då måste jag tänka på det. Då sviktar i vårt kall. Här vrimlar det av människor som inte är frälst.
Mennesker som ikke ser Jesus og ikke forstår dette budskapet, det forhindrer dem i våre organisasjoner, våre kristne organisasjoner. Og dette at nå har vi forkynt evangeliet som eget, sier de, det er ikke sant. Jeg hører med egen forkynnelse, men det er lenge mellom hver gang jeg hører evangeliet. Mitt hjerte fryder seg hver gang jeg hører det. Dere skjønner hva jeg mener? Det blir nok ofte henvist til Jesus og sagt at Jesus er død for oss. Men det er ikke å forkynne evangeliet bare å si det, og henvise det. Paulus taler om å male Kristus korsfestet for øynene på oss. Altså, vi skal se det. Vi skal forstå dette her. Vi er fri. Jesus er vår første kjærlighet. Det er han av alle kristnes første kjærlighet. La ikke noen ting bli viktigere for oss enn Jesus. For da forlater vi vår første kjærlighet. Tenk på menighetsforstanden i Efesus, som jeg har sagt til. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde. Du vet hvem det er som sier de er falske apostler. Du husker ikke uttrykket, du vet og du, at de ikke er det. Og du har tålmod, står igjen. Det står egentlig der. Du har tålmod ved å bære meget for mitt navns skyld. Det er meningen der. Det står også det. Har tålmod og har meget å bære for mitt navns skyld. Og du har ikke blitt trett. Det er ikke småtteri, men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Det var en rik virksomhet, og det er bare gode ting i den virksomheten. Og likevel er det galt alt sammen. Gud godkjenner ikke de gjerningene, for han sier, kom derfor i hu hvorfra du er falt, står det ordet. Det står ikke hva du har falt ifra, og enda mindre står det hva du har falt ned fra. Men det står, kom derfor i hvorfra du har falt. Og det går først og fremst på en person, det. Altså fra hvem du har falt. Du har forlatt din første kjærlighet. Du har ikke mistet den, du har forlatt den. Det er Jesus det, men ikke Kristus første kjærlighet. Kom derfor i hu hvorfra du er falt, og omvend deg, og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, kom jeg over deg, og vil flytte din lysestake fra dens sted. Når jeg hører noen i store vekkelsen i Afrika, og Madagaskar, mange andre steder, og høre og se hva som skjer der i de vekkelsene, og jeg hører om det som skjer her i landet. Vi har jo noe vi kaller vekkelse, og det er nok en del mennesker som blir frelst også i dem. Det er ikke det, men de holder ikke mål med de vekkelsene vi hører om på misjonsmarken. Så frykter jeg at Gud holder på å flytte lysestaken fra oss. En ting er sikkert, vi trenger å vende om til Jesus, og vi trenger å gjøre de første gjerninger, de som springer ut av et takknemlig hjerte, et hjerte som priser Jesus, for jeg er frelst av uforskyldt, av hans nåde, jeg er fri dommen og straffen, og mitt hjerte jubler, jeg har fått dekning. Jeg har fått Jesu Kristi rettferdighet for Gud, og jeg står ren og rettferdig og hellig for Guds åsyn, fordi Jesus døde for meg og ga seg selv for meg. Vet du, det blir en annen klang i budskapet da. Det blir et annet sinn i våre gjerninger.
Dette må forkynnes igjen. Og dette ber jeg Herren om. Han oppreiser slike forkynnere. Og det vil jeg gjerne be dere være med og be om. Så vil vi takke deg, Jesus, fordi du er synderes frelser. Du er vår frelser. Du er vår redning i enhver henseende. At den som kommer til deg, har alle ting, Herre. Evig liv, fullkommen rettferdighet for Gud, barnekår, og løfte om at på dommens dag skal du oppreise oss. Jeg ber deg, Jesus, la dette budskap komme til å lyde igjen. Lyde igjen, så det gir igjen lyd i vårt land og i vårt folk. Jeg ber om det i ditt eget navn. Så takker vi deg også for dette møtet. Amen.

Det finns många fortellinger och legender omkring julens budskap. Någon av dem sporer helt av i förhåll till sanningen. Andra kan vara med och kasta ljus över det som hände då Gud blev människa i och med Jesus Kristus. Daniel Paul Matthews har lagt en historia som får oss att tänka. Sett att engeln Gabriel kom tillbaka till himlen, skyndte sig fram till Gud och sa: "Jag har goda nyheter och jag har dåliga nyheter." Gud sa: "Väl, ge mig de goda nyheterna först." "De goda nyheterna är," sa engeln, "att uppdraget är fullfört. Jag har besökt de människorna du bad mig besöka. Jag fortalte dem det du bad mig fortälla dem, och det är fullfört." Och Gud sa: "Och vad är så de dåliga nyheterna?" "De dåliga nyheterna," sa engeln, "är att de människorna där nere på jorden är fryktligt rädda för dig. Vär gång jag visste mig för någon, måste jag begynna med att si: frykt icke, vär icke rädda. För de var så rädda för att du skulle komma allt för när dem." Då sa Gud till engeln: "Detta är grund till att jag vill sätta i verk den planen jag har lagt. Jag måste själv komma till världen, för de människorna är så rädda. De är så fulla av frykt att jag måste bringa budskapet om att de inte längre tränger att vara rädda." Engeln spurte: "Hvordan vill du göra det, siden de är så rädda?" Gud sa: "Det är ett sted på jorden hvor människor inte är rädda, och det är när de står ovanför en liten baby. Folkene på jorden är inte rädda för ett litet nyfött barn. När barnet är fött är de glada och tacknämliga utan att vara rädda. Ja, det är det enaste stedet i livet deras där de inte är rädda. Därför vill jag komma till jorden, jag vill bli ett litet barn, och de vill ta emot mig helt utan frykt." Ja, denna legenden är uppdiktet, men den har ett poäng. Gud har visat sig på många måter genom historien. Han har visat sig i stormer och olyckor, i välsignelser och goda dagar, och talt genom änglar. Men många har inte sett ham när han kom på dramatiska måter. Men de må väl se ham i ett litet barn. Jesus blev presenterad av änglar med överbevisande ord. Han blev utropt som frälser, Messias, Herren i Davids by. Men de som uppsökte ham så bara ett litet barn, svöpt och liggande i ett foringstrau för dyr, en krybbe. Maria hade fått höra att barnet hon skulle föda ska vara stor och kallas den högste son. Gud Herren ska ge ham hans far Davids trone, och han ska vara konge över Jakobs hus till evig tid, och det ska inte vara ände på hans kongedöme. Därför, sa engeln, ska också det helige som blir fött kallas Guds son. Barnet var lite och oskyldig, skört och sårbart, men engeln sa stora och underfulla ting om detta barnet. Slik har Gud talt, utan att skrämma, utan att ta fra oss vår frihet. Därför är julen en underlig handling från Guds sida. Ved att komma som ett oskyldigt barn handlade han på en måte som bara Gud kunde.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 11 hos profeten Hesekiel. Det innehåller ett mycket allvarligt domsord över det Israels religiösa ledare som fortfarande befann sig i Jerusalem, som ännu inte var ödelagt. Samtidigt innehåller kapitlet också ett löfte till Israel. Låt mig, innan vi går vidare, säga att Hesekiels bok följer inte någon sträng kronologi, så att händelser kommer inte alltid i den ordningsföljd som kapitelindelningen i Hesekiel. I kapitel 11 avslöjas ledarnas och de falska profeternas övermod. Speciellt 25 av de mest framstående männen i Israel. Vi läser Hesekiel 11, verserna 1-3. Sedan lyfte anden upp mig och förde mig till östra porten i Herrens hus, den som ligger mot öster. Och se, vid ingången befann sig 25 män. Bland dem såg jag Jasanja, Assurs son, och Pelatja, Benajas son, ledare bland folket. Då sade han till mig: du människobarn, det är dessa män som tänker ut ont och ger onda råd här i staden. Det är de som säger: det är inte tid att bygga hus. Här är grytan och vi är köttet. Trots att de flesta var bortförda som fångar till Babel, så ser dessa ledare inte hur allvarlig situationen är. De fortsatte sin strutspolitik och ville inte höra varningarna varken från Jeremias mun eller från Hesekiel. Man sa att Jerusalem var grytan och de själva var köttet. Som grytan hindrar köttet att brännas upp av elden under den, och som vattnet i grytan hindrar köttet att brännas, så ska Jerusalems murar skydda dem mot ödeläggelse. Majoriteten av folket i Jerusalem och Juda är redan bortförda till Babel. Ändå är det materialismen som blomstrar. Det fanns ju gott om hus och lite folk. Det var bara att ta för sig. Men Guds dom vilar över dem. Och Herren säger att det är framför allt ledarna som fört folket vilse och ger onda råd. Det vill säga, man tröstar folket i deras synder och lever själva i synd. Vi läser Hesekiel 11, vers 4 och 5. Profetera därför mot dem, du människobarn. Profetera. Då föll Herrens ande över mig. Han sade till mig: säg, så säger Herren. Detta är vad ni tänker, ni av Israels hus. Det som stiger upp i ert sinne känner jag till. Gud

av dem som ni har slagit i staden, det är köttet, och staden är grytan, men er ska jag föra bort därifrån. De hade tydligen brutalt mördat de gudfruktiga som trodde på Jeremia och Hesekiels budskap. Och vi kan märka Guds ironi när han låter profeten förkunna att de inte är köttet i grytan, utan köttet i grytan, det är det som de har mördat. För de har trots allt uppnått att bli gravlagda i helig jord, medan dessa ogudaktiga ledare ska omkomma på väg till Babel. Men er skall jag föra bort därifrån, ljuder Herrens budskap. Vi läser Hesekiel 11, verserna 9 till och med 11. Jag ska föra er bort härifrån och ge er i främlingars hand, och jag ska hålla dom över er. Ni skall falla för svärdet. Vid Israels gräns skall jag döma er, och ni skall inse att jag är Herren. Staden skall inte vara en gryta för er, och ni skall inte vara köttet i den. Jag ska döma er vid Israels gräns, och ni ska inse att jag är Herren, och att ni inte har följt mina stadgar och inte gjort efter mina bud, utan levt efter lagarna hos de hedna folk som bor runt omkring er. Målsättningen med Guds dom är att de ska lära känna Herren, och att Hesekiels budskap är mer än bara ord understryks med ett fruktansvärt allvar då en av ledarna som står under domen dör medan Hesekiel profeterar, som vi ser i vers 13. När Pelatja, en av dem som så starkt motarbetade Hesekiel, dör, så triumferar inte Hesekiel och säger: var det inte det jag sa? Ni skulle ha hört på mig. Nej, han går i förbön. Han ber Gud förbarma sig över dessa som avfallit. Det är Kristi sinnelag. Vi läser Hesekiel 11, vers 14 till och med 17. Därför skall du säga: så säger Herren, Herren, fastän jag förde dem långt bort bland hedna folken och spred dem i främmande länder, blev jag en tid en helgedom för dem i de länder dit de hade kommit. Därför skall du säga: så säger Herren, Herren, jag ska samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda, och jag ska ge er Israels land. Herren förkunnar att en liten rest av folket kommer att söka honom, och för dessa ska han uppfylla löftet som han gav Abraham, Isak och Jakob. Gud ska ge dem Israels land. Daniel var ju en av dessa som sökte Herren under fångenskapet i Babylon. Vi ska återkomma till det när vi vandrar genom Daniels bok. Herren talar från vers 18 om en dag då alla avgudar ska förkastas, och deras stenhjärtan ska ersättas av hjärtan av kött, och de ska vandra i lydnad för Guds bud. Och i slutet av vers 20 säger han: det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Här vill jag påminna om att den rest som återvände efter 70 års fångenskap, den utgjorde mindre än 60 000. Vi läser Hesekiel 11, 21. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, skall jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Guds dom närmar sig, och det är tragiskt att präster och pastorer

nonchalera det faktum att Guds dom snart ska gå över denna jord. Och Guds dom kommer att uppenbara att Herren är Gud. Att man inser att Herren är Gud, det betyder inte att man därmed blir frälst. Frälst blir bara den som bekänner sin synd och omvänder sig till Gud. Men det ska komma en dag då både frälsta och förlorade inser att Kristus är Herre. Då ska alla knän böja sig för honom, som det står i Filipperbrevet 2, verserna 9 till och med 11. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, ska jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. I Hesekiel kapitel 11, vers 23 möts vi av denna tragiska information. Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden. Detta profetiska varsel som förkunnar att stunden har kommit, då Herren måste lämna helgedomen och lämna staden som är kallad Herrens stad. Och det förkunnar för oss att nådatiden kan ta slut före livstiden. Herrens härlighet lämnar Jerusalem, och därmed är det beskydd som vilat över Jerusalem också borta. Men anden lyfter upp Hesekiel, och i en syn förs han bort till det bortförda i Kaldén. Sedan försvann synen Hesekiel hade sett, det vill säga Hesekiel förs tillbaka dit där synen började. Och även om det budskap Hesekiel fått att förkunna var allt annat än populärt, så säger vers 25: och jag talade till det bortförda alla de ord som Herren hade uppenbarat för mig.

Kapitel 12 börjar med att proklamera att synden förblindat folket i Juda och Jerusalem. Den som gör uppror mot Gud och vänder honom ryggen förblindas av denna tidsålders Gud. Och vi ska lägga märke till att det är Guds ord Hesekiel förkunnar. Det börjar med att Gud talar till Hesekiel. Därefter talar Hesekiel till folket. Vi läser Hesekiel 12, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, du bor mitt ibland ett upproriskt folk. De har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. Den gång liksom idag tror världen att den är så klok och vis, och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger, det har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. I Johannes 8:43 säger Jesus, varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Och i NT 81 är det översatt så här. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra vad jag säger. De trodde att de var Guds barn, medan de i verkligheten var djävulens barn. Religion var de intresserade av, men ville inte böja sig för Guds heliga vilja. Ville inte lyda Guds bud. De hade öron att höra med, men de hör inte så att de blir ordets görare. Och detsamma sker också idag. De påstår att de inte förstår vad Jesus säger. Och då svarar han att det är därför att de inte tål att höra sanningen. Det är intressant att lägga märke till att Jesus kan säga människorna sanningen. Men de vill inte tro honom. Utan istället väcker det deras hat och förakt. Däremot kan folk tro det vildaste rykten och de största lögner. Det har politikerna lärt, och inte minst reklammakarna, i både dagspress, veckopress och tv. När Paulus sitter i husarrest i Rom, kallar han till sig det ledande bland judarna i Rom, och han förkunnade Guds rike och vittnade om Jesus utifrån Mose lag och profeterna, och så står det i Apostlagärningarna 28, verserna 24 till och med 27. Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. Eftersom de inte kunde komma överens skildes de åt, sedan Paulus hade sagt det. Enda ord. Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sade, gå till detta folk och säg, även om ni hör ska ni inte förstå, även om ni ser ska ni inte inse, ty detta folks hjärta är förstockat. Det hör illa med sina öron. Det sluter sina ögon så att det inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Gud uppenbarade för Hesekiel att han ska tala till ett folk som varken önskar se eller höra vad Gud har att säga. Därmed vet Hesekiel vilka besvikelser han är tvungen att möta i sin tjänst som Herrens budbärare. Och han är kallad att proklamera Guds budskap
även om ingen vill lyssna. Även idag, när människor säger att de inte kan tro, så är det inte ett mentalt eller intellektuellt problem, utan det har att göra med deras hjärtan. De vill inte tro. Det är synd i deras liv, och människan vill inte vända sig till Gud, vill inte tro hans ord, utan önskar själv styra sitt liv och leva efter sin egen lust och vilja. Den som inte vill försaka synden i sitt liv blir andligen både döv och blind. Det var det som hade skett i Israel, och det är det som är situationen i vårt land idag. Gud har också tidigare talat till folket genom symboliska handlingar, men det hjälpte inte mycket, för de var inte bara andligen döva, de var också andligen blinda. Men i sin gränslösa kärlek försöker Gud ändå tala till folket genom de handlingar han kallar Hesekiel att utföra. Vi läser Hesekiel 12, verserna 3 till och med 5. Du människobarn, gör dig i ordning för att gå i landsflykt. Gå i landsflykt inför deras ögon på ljusa dagen. Vandra bort från din plats till en annan ort inför dem. Kanske skall de då inse att det är ett upproriskt folk. För ut ditt bohag på ljusa dagen inför deras ögon, som om du skulle gå i landsflykt. Ge dig iväg på kvällen så att de ser dig, så som landsflyktiga gör. Inför deras ögon ska du göra en öppning i väggen och föra ut bohaget genom den. Husen i Babylon var av soltorkad lera, så det var ganska lätt att slå hål i väggen. Och när han gör det måste ju de som passerar stanna upp och undra vad det är som föregår här. Att han ska ge sig iväg när mörkret bryter in illustrerar att resan sker ofrivilligt. Han har inte själv valt tidpunkten. Han har inget val. Han måste lämna sitt hem. Och när folket i Jerusalem frågar, vad är det du gör? Då ska Hesekiel svara. Hesekiel 12, vers 11. Säg, jag är ett tecken för er. Så som jag har gjort, så skall det gå dem. De skall vandra bort i landsflykt och fångenskap. Hesekiel förkunnar alltså för dem som är i fångenskap att det blir inte aktuellt att återvända till Jerusalem, utan de som ännu är kvar där ska snart tvingas gå i landsflykt om också. Snart ska de falska profeternas falska tröst rasa samman som ett korthus. Så det Hesekiel gör är ett gudomligt tecken. Vers 15 och 16 talar om att domen ska få några att inse att det är Israels Gud som är Herren. Och Herren ska låta några få överleva. Inte därför att de var bättre än andra, men helt enkelt därför att någon ska kunna vittna om vad som har skett och berätta att detta är konsekvensen av deras avskyvärda synder. Vi läser Hesekiel 12, verserna 17 till och med 19. Herrens ord kom till mig, han sade, du människobarn, ät nu ditt bröd med bävan och drick ditt vatten med fruktan och oro. Säg till folket i landet, så säger Herren, Herren, om Jerusalems invånare i Israels land. De ska äta sitt bröd med oro och dricka sitt vatten med förfäran. Landet ska bli plundrat på allt som finns där. Även det mest livsnödvändiga, som vatten och bröd,
ska starkt ransoneras, medan oron och ångesten ska överflöda i deras hjärtan när de möter den ofrånkomliga katastrofen, då landet ska bli plundrat på allt som finns där. Kan du se det för dig? Hesekiel som genom väggen dragit ut stolar och bord och andra ägodelar på gatan. Och nu sitter han bävande, skälvande och äter sitt bröd. Vad ska det här betyda? Vad är det han gör? Ja, det var nog mer än en som stannade till utanför Hesekiels hus. Vi läser Hesekiel 12, vers 21 till och med 25. Herrens ord kom till mig, han sade: Du människobarn, vad är det för ett ordspråk ni har i Israels land som lyder: Tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Säg därför till dem, så säger Herren, Herren. Jag ska snart göra slut på det ordspråket, så att man inte mer ska använda det i Israel. Tala istället så till dem: tiden är nära, då alla profetsynerna ska fullbordas. Ty inga falska profetsyner och inga förföriska spådomar ska mer finnas i Israels hus. Ty jag, Herren, ska tala. Det ord jag talar ska ske utan dröjsmål. Ja, du upproriska folk, i era dagar ska jag tala ett ord och låta det bli verklighet, säger Herren, Herren. Otron hånade det profetiska budskapet. Istället för att vakna upp och omvända sig kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går och det blir ingenting av alla profetsyner. Men Herren varnar folket för denna ta det med ro-mentalitet. Hesekiels budskap är som en vass kniv, som är gudomlig skärpa, skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Du som just nu lyssnar ska snart, mycket snart få se det, säger han. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstumma. När Gud straffar synden och domen ska börja i helgedomen. I det nya testamentet beskrivs denna sanning så här i Petrus första brev kapitel 4 vers 17. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Herrens dom över de falska profeterna. Tron kommer av predikan, visst är det sant. Men även otron kommer av predikan, av falsk förkunnelse. Det ska vi också se närmare på i nästa program. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är helig och rättfärdig, och han dömer synden, men han ville så gärna frälsa syndaren om han får lov. Vänd dig till Gud. Endast han är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Jag bor i Sporting, fast nådda program.
0: Och vi fortsätter i Domenes bok.
1: Jag skrev vidare på Dottmar i Kyrgis.
0: Och vi har bara begynt så vitt på kapitel 13.
1: Jag vill höra alla gånger korvande på kapitel.
0: Sist hörde vi om mor till Samson.
1: Men jag måste gå där med Ganesson och Mille Samson äntligen.
0: Det blev fortalt att hon icke kunde få barn.
1: Kan bli lite mojstelvån att det är sån i satan och jomana.
0: Men att en ängel kom till henne.
1: Och då ängel bor i huggen.
0: För att fortälla henne att när skulle hon bli med barn.
1: Mojstel jag att det är sån galka i dalkmana.
0: Hon skulle föda en sön. Och han skulle höra Herren till helt för
1: morslivar.
0: Vi ska nu läsa de verserna som vi också läste sist. Slik att vi också kan få höra igen vad Herren sa. Och det är verserna 3-5 i det 13 kapitlet.
1: Ja, det var en massa pistolis. Den går från några versus vidare verser.
0: Herrens ängel viste sig för henne och sa, jag vet att du är barnlös och icke kan få barn, men då ska du bli med barn och få en sön. Nu må du akta dig, så du icke dricker vin eller stärk drick och icke spiser något urent, för du ska bli med barn och få en sön. Det må aldrig komma rakt ner på hans hode. For gutten skal være en Guds nazirer helt fra mors liv av. Han skal ta til å berge Israel fra filisternes hånd.
1: Ja, her er engelen og satt i etter snissen i etter skrukken i gresset og med satt og hatt min. Jeg leder galaften mot å, de galte satte manna i vårt, og jeg leder galaften parten. Det var ut av det jeg gjaler, jo på vinn, ikke garra musa, garra jukka musa. Ja, alle bor av meg ikke buktis nehturi. Da skulle jeg ikke noen galt kast sjaddat mana vuesta i regadast et partni. Ja, rahti nipi i galt ka buhti suu aivi ala. Da skulle manna galt galt ipmil nasareele skitta etni hekka rajis. Ja, son galt ka aaliki pestit Israel filistele tsit gielas.
0: Før Samson var født, hadde Gud utvalgt ham.
1: Og det var Samson regal i et miljø valgen så.
0: Gud hadde altså utsett ham til å gå inn i en stor oppgave.
1: Et miljø valgen da han etter som var det store døgnet i seg kjeltet.
0: Israels folk var i en vanskelig situasjon.
1: Israel er mulig. Jeg jo stiller det svåret i fullstum.
0: Fordi Gud hadde overgitt dem i filisternes hender.
1: En er et miljø hadde han sin filisterne kjekkere hjemme.

väl Olga Jesus. Och det Olga Jesus hodna sin Galilea i aldrig rösta vatten i Egideskoen. Som det nu vajban, jag nokka fadnas många gärtsar, gott alla. Gisån och Boris fåmar sig att han gått att åka bilja lite. Och kollegelen Johannes, de matte är sig, gått det ena mot sig Jesus lukta. Och lägg och Peter, gått det all lilla bara sin, sikke sanin, jag dagoin. Faktiskt dago, något satt att appa mot han jävris, både hirma, garadalki, fana snurkoda, jag såg då det var nätingarra, så den avres bara och gaskas. Man gick så fagman sig, jag gåsa, jag gå mig då. Matti är just le häga hädis. Se var jag rakt att Jesus le sinnelde, jag såg ni satt i lika hovot. Se rafka i så. Åpa det inte. Ikko dom fåla dags, kom i hävarna. Jesus lika bajas. Som bara sade att bjägga hos dig, jag dälka bara i det. Jag stod, åra jag ska. Dalmaga jag ska då gara bjägga. Mer än det nu själv att det går spädjal. Matta jag just det sorgan om. Gisson då lät jag. Då ska sån gors och sikke bjägga jag tjadze. I det lät jag sådning går och lät jag. Mitt hjärta är fast att den orma är ett med barni. I han dalar är nog i marsdast i vaj. Så bokte sådana att alla dacka mejl med. Tjärka bibel. De vitt i ledda lunder oss att Jesus le herre var ju båt av mig sån le raka dem. Bäcka, bajan, allra basar, abi, jag ombar lunder rika. Som i adet Jesus i saji, min ärlig fadern som sisa, så kan äta arbar spallat, vaj på mig dappa hova sig. I gobman min famas, och sonne melde. Jesus dag vi har majda er och märkar och stavoj. Och det märkar viktigt att lägga sån galhe i hirma och stora ormors allmoga, vida lejvin, jag guftin golin. Går min färter sig med kärlek även att backa kirli, just min båt så dag och vila, går det sig med mojta lite.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 11 hos profeten Hesekiel. Det innehåller ett mycket allvarligt domsord över de Israels religiösa ledare som fortfarande befann sig i Jerusalem, som ännu inte var ödelagt. Samtidigt innehåller kapitlet också ett löfte till Israel. Låt mig, innan vi går vidare, säga att Hesekiels bok följer inte någon sträng kronologi, så att händelser kommer inte alltid i den ordningsföljd som kapitelindelningen i Hesekiel. I kapitel 11 avslöjas ledarnas och de falska profeternas övermod. Speciellt 25 av de mest framstående männen i Israel. Vi läser Hesekiel 11, verserna 1-3. Sedan lyfte anden upp mig och förde mig till östra porten i Herrens hus, den som ligger mot öster. Och se, vid ingången befann sig 25 män. Bland dem såg jag Jasanja, Assurs son, och Pelatja, Benajas son, ledare bland folket. Då sade han till mig: du människobarn, det är dessa män som tänker ut ont och ger onda råd här i staden. Det är de som säger: det är inte tid att bygga hus. Här är grytan och vi är köttet. Trots att de flesta var bortförda som fångar till Babel, så ser dessa ledare inte hur allvarlig situationen är. De fortsatte sin strutspolitik och ville inte höra varningarna varken från Jeremias mun eller från Hesekiel. Man sa att Jerusalem var grytan och de själva var köttet. Som grytan hindrar köttet att brännas upp av elden under den, och som vattnet i grytan hindrar köttet att brännas, så ska Jerusalems murar skydda dem mot ödeläggelse. Majoriteten av folket i Jerusalem och Juda är redan bortförda till Babel. Ändå är det materialismen som blomstrar. Det fanns ju gott om hus och lite folk. Det var bara att ta för sig. Men Guds dom vilar över dem. Och Herren säger att det är framför allt ledarna som fört folket vilse och ger onda råd. Det vill säga, man tröstar folket i deras synder och lever själva i synd. Vi läser Hesekiel 11, vers 4 och 5. Profetera därför mot dem, du människobarn. Profetera. Då föll Herrens ande över mig. Han sade till mig: säg, så säger Herren: detta är vad ni tänker, ni av Israels hus. Det som stiger upp i ert sinne känner jag till. Gud ser bakom fasaden. Han ser varje tanke, ser våra motiv. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4:13. Vi fortsätter Hesekiel 11, vers 6 och 7. Ni har slagit många här i staden. Ni har fyllt gatorna med döda. Därför säger Herren, Herren så: kropparna av dem som ni har slagit i staden, det är köttet. Och staden är grytan, men er ska jag föra bort därifrån. De hade tydligen brutalt mördat de gudfruktiga som trodde på Jeremia och Hesekiels budskap. Och vi kan märka Guds ironi när han låter profeten förkunna att de inte är köttet i grytan, utan köttet i grytan, det är det som de har mördat. För de har trots allt uppnått att bli gravlagda i helig jord, medan dessa ogudaktiga ledare ska omkomma på väg till Babel. Men er skall jag föra bort därifrån, ljuder Herrens budskap. Vi läser Hesekiel 11, verserna 9 till och med 11. Jag ska föra er bort härifrån och ge er i främlingars hand, och jag ska hålla dom över er. Ni skall falla för svärdet. Vid Israels gräns skall jag döma er, och ni skall inse att jag är Herren. Staden skall inte vara en gryta för er, och ni skall inte vara köttet i den. Jag ska döma er vid Israels gräns, och ni ska inse att jag är Herren, och att ni inte har följt mina stadgar och inte gjort efter mina bud, utan levt efter lagarna hos de hedna folk som bor runt omkring er. Målsättningen med Guds dom är att de ska lära känna Herren. Och att Hesekiels budskap är mer än bara ord understryks med ett fruktansvärt allvar då en av ledarna som står under domen dör medan Hesekiel profeterar, som vi ser i vers 13. När Pelatja, en av dem som så starkt motarbetade Hesekiel, dör, så triumferar inte Hesekiel och säger: "Var det inte det jag sa? Ni skulle ha hört på mig." Nej, han går i förbön. Han ber Gud förbarma sig över dessa som avfallit. Det är Kristi sinnelag. Vi läser Hesekiel 11, vers 14 till och med 17. Därför skall du säga, så säger Herren, Herren, fastän jag förde dem långt bort bland hedna folken och spred dem i främmande länder,

Abraham, Isak och Jakob. Gud ska ge dem Israels land. Daniel var ju en av dessa som sökte Herren under fångenskapet i Babylon. Vi ska återkomma till det när vi vandrar genom Daniels bok. Herren talar från vers 18 om en dag då alla avgudar ska förkastas och deras stenhjärtan ska ersättas av hjärtan av kött, och de ska vandra i lydnad för Guds bud. Och i slutet av vers 20 säger han: det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Här vill jag påminna om att den rest som återvände efter 70 års fångenskap, den utgjorde mindre än 60 000. Vi läser Hesekiel 11, 21. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, skall jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Guds dom närmar sig. Och det är tragiskt att präster och pastorer nonchalerar det faktum att Guds dom snart ska gå över denna jord. Och Guds dom kommer att uppenbara att Herren är Gud. Att man inser att Herren är Gud, det betyder inte att man därmed blir frälst. Frälst blir bara den som bekänner sin synd och omvänder sig till Gud. Men det ska komma en dag då både frälsta och förlorade inser att Kristus är Herre. Då ska alla knän böja sig för honom, som det står i Filipperbrevet 2, verserna 9 till och med 11. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, ska jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. I Hesekiel kapitel 11, vers 23, möts vi av denna tragiska information. Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden. Detta profetiska varsel som förkunnar att stunden har kommit, då Herren måste lämna helgedomen och lämna staden som är kallad Herrens stad. Och det förkunnar för oss att nådatiden kan ta slut före livstiden. Herrens härlighet lämnar Jerusalem. Och därmed är det beskydd som vilat över Jerusalem också borta. Men anden lyfter upp Hesekiel, och i en syn förs han bort till det bortförda i Kaldén. Sedan försvann synen Hesekiel hade sett. Det vill säga, Hesekiel förs tillbaka dit där synen började. Och även om det budskap Hesekiel fått att förkunna var allt annat än populärt, så säger vers 25: och jag talade till det bortförda alla de ord som Herren hade uppenbarat för mig.

Kapitel 12 börjar med att proklamera att synden förblindat folket i Juda och Jerusalem. Den som gör uppror mot Gud och vänder honom ryggen förblindas av denna tidsålders Gud. Och vi ska lägga märke till att det är Guds ord Hesekiel förkunnar. Det börjar med att Gud talar till Hesekiel. Därefter talar Hesekiel till folket. Vi läser Hesekiel 12, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, du bor mitt ibland ett upproriskt folk. Det har ögon att se med, men ser inte. Det har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. Den gång liksom idag tror världen att den är så klok och vis. Och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger, det har ögon att se med, men ser inte. Det har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. I Johannes 8:43 säger Jesus, varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Och i NT 81 är det översatt så här. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra vad jag säger. De trodde att de var Guds barn, medan de i verkligheten var djävulens barn. Religion var de intresserade av, men ville inte böja sig för Guds heliga vilja. Ville inte lyda Guds bud. De hade öron att höra med, men de hör inte så att de blir ordets görare. Och detsamma sker också idag. De påstår att de inte förstår vad Jesus säger, och då svarar han att det är därför att de inte tål att höra sanningen. Det är intressant att lägga märke till att Jesus kan säga människorna sanningen, men de vill inte tro honom, utan istället väcker det deras hat och förakt. Däremot kan folk tro de vildaste rykten och de största lögner. Det har politikerna lärt, och inte minst reklammakarna, i både dagspress, veckopress och tv. När Paulus sitter i husarrest i Rom, kallar han till sig det ledande bland judarna i Rom, och han förkunnade Guds rike och vittnade om Jesus utifrån Mose lag och profeterna, och så står det i Apostlagärningarna 28, verserna 24 till och med 27. Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. Eftersom de inte kunde komma överens skildes de åt, sedan Paulus hade sagt detta enda ord. Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sade, gå till detta folk och säg, även om ni hör ska ni inte förstå, även om ni ser ska ni inte inse, ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron. De sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Gud uppenbarade för Hesekiel att han ska tala till ett folk som varken önskar se eller höra vad Gud har att säga. Därmed vet Hesekiel vilka besvikelser han är tvungen att möta i sin tjänst som Herrens budbärare. Och han är kallad att proklamera Guds budskap
även om ingen vill lyssna. Även idag, när människor säger att de inte kan tro, så är det inte ett mentalt eller intellektuellt problem, utan det har att göra med deras hjärtan. De vill inte tro. Det är synd i deras liv, och människan vill inte vända sig till Gud, vill inte tro hans ord, utan önskar själv styra sitt liv och leva efter sin egen lust och vilja. Den som inte vill försaka synden i sitt liv blir andligen både döv och blind. Det var det som hade skett i Israel, och det är det som är situationen i vårt land idag. Gud har också tidigare talat till folket genom symboliska handlingar, men det hjälpte inte mycket, för de var inte bara andligen döva, de var också andligen blinda. Men i sin gränslösa kärlek försöker Gud ändå tala till folket genom de handlingar han kallar Hesekiel att utföra. Vi läser Hesekiel 12, verserna 3 till och med 5. Du människobarn, gör dig i ordning för att gå i landsflykt. Gå i landsflykt inför deras ögon på ljusa dagen. Vandra bort från din plats till en annan ort inför dem. Kanske skall de då inse att det är ett upproriskt folk. För ut ditt bohag på ljusa dagen inför deras ögon, som om du skulle gå i landsflykt. Ge dig iväg på kvällen så att de ser dig, så som landsflyktiga gör. Inför deras ögon ska du göra en öppning i väggen och föra ut bohaget genom den. Husen i Babylon var av soltorkad lera, så det var ganska lätt att slå hål i väggen. Och när han gör det måste ju de som passerar stanna upp och undra vad det är som föregår här. Att han ska ge sig iväg när mörkret bryter in illustrerar att resan sker ofrivilligt. Han har inte själv valt tidpunkten. Han har inget val. Han måste lämna sitt hem. Och när folket i Jerusalem frågar, vad är det du gör? Då ska Hesekiel svara. Hesekiel 12, vers 11. Säg, jag är ett tecken för er. Så som jag har gjort, så skall det gå dem. De skall vandra bort i landsflykt och fångenskap. Hesekiel förkunnar alltså för de som är i fångenskap att det blir inte aktuellt att återvända till Jerusalem, utan de som ännu är kvar där ska snart tvingas gå i landsflykt dem också. Snart ska de falska profeternas falska tröst rasa samman som ett korthus. Så det Hesekiel gör är ett gudomligt tecken. Vers 15 och 16 talar om att domen ska få några att inse att det är Israels Gud som är Herren. Och Herren ska låta några få överleva. Inte därför att de var bättre än andra, men helt enkelt därför att någon ska kunna vittna om vad som har skett och berätta att detta är konsekvensen av deras avskyvärda synder. Vi läser Hesekiel 12, verserna 17 till och med 19. Herrens ord kom till mig, han sade, du människobarn, ät nu ditt bröd med bävan och drick ditt vatten med fruktan och oro. Säg till folket i landet, så säger Herren, Herren, om Jerusalems invånare i Israels land. De ska äta sitt bröd med oro och dricka sitt vatten med förfäran. Landet ska bli plundrat på allt som finns där. Även det mest livsnödvändiga, som vatten och bröd,
ska starkt ransoneras, medan oron och ångesten ska överflöda i deras hjärtan när de möter den ofrånkomliga katastrofen, då landet ska bli plundrat på allt som finns där. Kan du se det för dig? Hesekiel som genom väggen dragit ut stolar och bord och andra ägodelar på gatan. Och nu sitter han bävande, skälvande och äter sitt bröd. Vad ska det här betyda? Vad är det han gör? Ja, det var nog mer än en som stannade till utanför Hesekiels hus. Vi läser Hesekiel 12, vers 21 till och med 25. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, vad är det för ett ordspråk ni har i Israels land som lyder: tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Säg därför till dem, så säger Herren, Herren: jag ska snart göra slut på det ordspråket, så att man inte mer skall använda det i Israel. Tala istället så till dem: tiden är nära, då alla profetsynerna skall fullbordas. Ty inga falska profetsyner och inga förföriska spådomar skall mer finnas i Israels hus. Ty jag, Herren, skall tala. Det ord jag talar ska ske utan dröjsmål. Ja, du upproriska folk, i era dagar ska jag tala ett ord och låta det bli verklighet, säger Herren, Herren. Otron hånade det profetiska budskapet. Istället för att vakna upp och omvända sig kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går och det blir ingenting av alla profetsyner. Men Herren varnar folket för denna ta det med ro-mentalitet. Hesekiels budskap är som en vass kniv, som är gudomlig skärpa, skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Du som just nu lyssnar ska snart, mycket snart få se det, säger han. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstumma. När Gud straffar synden och domen ska börja i helgedomen. I det nya testamentet beskrivs denna sanning så här i Petrus första brev kapitel 4 vers 17. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Herrens dom över de falska profeterna. Tron kommer av predikan, visst är det sant. Men även otron kommer av predikan, av falsk förkunnelse. Det ska vi också se närmare på i nästa program. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är helig och rättfärdig, och han dömer synden, men han ville så gärna frälsa syndaren om han får lov. Vänd dig till Gud. Endast han är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Bohatin, fast en ålder program.
0: Och vi fortsätter i domenes bok.
1: Jag ska vita seppet. Ska jag ta Marie Kyrgis.
0: Och vi har bara begynt så vitt på kapitel 13.
1: Jag vill höra alla gånger på kapitel.
0: Sist hörte vi om mor till Samson.
1: Men jag måste gå i med Danielsson och Mille Samson ännu.
0: Det blev fortalt att hon inte kunde få barn.
1: Kan vi väl inte lovna att det är sån i satan och manna.
0: Men att en ängel kom till henne.
1: Att det var ängel både i sjukningen.
0: För att fortälla henne att när skulle hon bli med barn.
1: Möjster jag att det är sån galkar i dalt manna.
0: Hon skulle föda en sön.
1: Jag sa att det är galkar i läpparet.
0: Och han skulle höra Herren till helt från mors liv av.
1: Jag sa att det är galkar i läpparet. Jag sa att det är galkar.
0: Vi ska nu läsa de verserna som vi också läste sist.
1: Ja, men jag lockat. Det är inte. Men jag säger mig, lockat.
0: Slik att vi också kan få höra igen vad Herren sa.
1: Vad är mig gullat, min herra, till kom.
0: Och det är verserna 3-5 i det 13 kapitlet.
1: Ja, det går med kapitlet. Kan gå med några verser, vidare verser.
0: Herrens ängel visade sig för henne och sa: jag vet att du är barnlös och icke kan få barn, men då ska du bli med barn och få en sön. Nu må du akta dig, så du icke dricker vin eller stärk drick och icke spiser något urent, för du ska bli med barn och få en sön. Det må aldrig komma rak kniv på hans hode, för gutten ska vara en Guds nazirer helt från mors liv av. Han ska ta till och bärge Israel från filisternas hånd.
1: Ja, herra ängelen, måste jag ge ett snissen i ett älskning i ett sådana sattu här med. Jag är lägad aftan mot de galka sattu manna i västa, jag är lägad att det partni. Det var utan jag är lägad, jag är vinnig, jag är garra musa, garra juhka musa, jag är lägad bara mig dig i buktismähturit. Det ska ge ett sådana galka sattu manna i västa, jag är lägad att det partni. Ja rahkin niipi igalka pohti suu aiviala. Tas ku maanna galka leht itmin lasareella skittaa etni häkkäraajis. Ja son galka aaliki pestit Israel filistelet sit gieles.
0: För Samson var fött hade Gud utvalt kam.
1: Och då Samson regalile itmin jo valjun suu.
0: Gud hade alltså utsett han till att gå in i en stor uppgave.
1: Itmin lei aitnan danet son galka le stora. Toimas Israel.
0: Israels folk var i en vansklig situation.
1: Israel har mulig hejus till att svåra i folken.
0: Fordi Gud hade overgitt dem i filisternes händer.
1: En ega ypmili addan sin filisternes kikkira hem.
0: Och nu hade alltså Gud utvalgt Samson till att vara deras frigörer.
1: Och tali ypmili svaljen Samson och kutegolka i sin katsut.
0: Vi läser vidare och läser där ifrån vers 6-8.
1: Jag vill åka kuda verses, kafta versa, tacka.
0: Kvinnan gick där och sa till mannen sin: det kom en gudsman till mig. Han såg ut som Guds ängel och var mäget fryktinjudna. Jag spurgte icke var han var fra, och han fortalt mig icke vad han hette. Han sa till mig: du ska bli med barn och få en sön. Nu må du icke dricka vin eller stärk drick och icke spisa något urent, för gutten skall vara en Guds nazirer helt från mors liv till den dagen han dör. Då bar Moab, Munawa, till Herren: hör mig, Herre, sa han, la den gudsmannen du sände komma hit igen och lära oss hvordan vi skall bära oss ad med det barnet som skall födas.
1: Ja ni som bodde i ett älskigt så bannes. Muhtun ytmille olma i bodde i mulussa. Ja su haatmille nuko ytmille ängille haatmille. Sakka sorkasles. Ja imon järren suuskosson leijere. Ja ison tiedihän munje sun amas. Muhtun telki munje kehtsät on kalkka shadda. Maana vuosta ja rekalaste parni. Ja la ale juka vinni. Ike karra juhka musa. Ja ale porama itike puhtus mehtusit. Tas kun mä annan kalkaa lähit minä sarjalla se mihäkkärä iskiittä suja minä päivissä. Terohkalla lai manua. herra ja telki kuule muu herra. Tiefte koittaa nippnil olet maa kääntoon valkkait vasten pohti mun lusaa. Ja ohpai mun maailmaikalle ja tahka taina maanain kikakarjakarit.
0: Den herrens engel som openbarte sig för mortel Samson.
1: Da herra engel mi anmustatia jas Samson verkne outi.
0: Vem kunde han vara?
1: Ne gida saatilet.
0: Var det Jesus själv?
1: Lägg det Jesus själv.
0: Herrens engel.
1: Men då herra engel.
0: Han kallas ofta det.
1: Som gottjur den in mejtai.
0: Och vad var han sa?
1: Ja, mejt, fälskisön.
0: Det var inte bara detta att hon skulle få en sön.
1: I rusjärna tega kirjagat partnim.
0: Men han skulle vara en nazireo.
1: Mot som ga kelle en nazarelas.
0: Och vi huskar sikkert det i vår fjärde mosebok.
1: Ja, vi måste vara njälja moseskirjes.
0: Det handlat om en nazireolöfte.
1: Ja, det blir nu nazareles lohpaspirra.
0: Och där hjälpte det särskilt tre ting.
1: Ja, då lägger man in kalasakusken.
0: Han skulle inte röra stärke drickor.
1: Så ni kan karra juhkamusa juhkat.
0: Och han skulle heller inte bruka vindruor i någon form.
1: Ja, inte man kan laga ett vin är mulligt.
0: Och varför det?
1: Ja, mannen.
0: För det vin är ett bilde i det gamla testamentet på jordisk glädje.
1: Ja, det vin är bara testamentet i enanlös illokommida.
0: Den ska glädje hjärtat.
1: Det ska vara imo illohjärtat.
0: Nazireon, han skulle ha sin glädje i Herren.
1: Men nazireolös, det ska vara ta så illokagalet Herres.
0: Och Paulus han skriver i brev till Efesorna.
1: Ja, fyllesele skirgis tjalla Paulus.
0: Drick dig icke fulle på söt vin.
1: Alle juhgarmeita njalka vinnis.
0: Det förer till utskejelse.
1: Denne går att arvo hejus till vuhti.
0: Men blir fyllt av onnen.
1: Måte det du ju vek spetsa vinnis.
0: Om vi vill glädja Kristus.
1: Just mig är icke hyllat i Kristus om.
0: Så må vi också finna vår glädje i han.
1: Det vi kallar mycket av när man inte är illusos.
0: Det är slik att glädjen är en frukt av den helige ånd.
1: Den är bara illula bassi vänjus.
0: Och så står det vidare i Galaterbrevet.
1: Ja, Galaterna skriver tjocko.
0: Men åndens frukt är kärlighet.
1: Vänjus hattu rarakis vuhta.
0: Det är glädje och det är fred.
1: Ja, illu garafi.
0: Ja, vänlighet och godhet.
1: Ja, ostina svuhta ja vore vuhta.
0: Glädje är alltså en frukt av den helige ånd.
1: Illu vuhta bassi vänjus hattus.
0: Och så blev det här sagt.
1: Ja, lasta det tillku ju.
0: Att en nazireo skulle inte bruka slike ting.
1: Att en nazireo alla skikala kan takkara tjeha nit.
0: Och det andra som han heller inte skulle göra.
1: En uppe mig som man skikala kan takkara.
0: Han skulle inte klippa håret sitt.
1: I som kala kan vokta i tjohpat.
0: Ja, vad betyder nu det?
1: Ma är takkis maksa.
0: I första Korintierbrev så skriver Paulus.
1: Vosta kyrgis korintala tjeta alla Paulus.
0: Lära icke naturen själv. Att det är en skam för man att ha långt hår.
1: Att äppelet är skogsvåter.
0: Och skriften säger alltså att det var nära en man.
1: Att det är äppelgundighet där det är om.
0: Men alltså en nazareo, han skulle vara villig till att bära en slik var nära.
1: Mot en nazareo som går galetahtulas goditakar ehtogun i patsilasas.
0: Och för det tredje så skulle han icke röra ett dött legeme.
1: Det går med det sin.
0: För den som rörte ett dött legeme.
1: Det är icke allgan ja med det. Det kan vi gå då ja med rukmasa tohtalam.
0: Han kunde icke vara en nazareo.
1: Så ni sa till ett nazareles.
0: Disse tre tingene som vi altså leser om i fjerde mosebok.
1: Da kunne man ikke meg mye lukket nælge moseskirges.
0: Det var jo noe Herrens engel visste om.
1: Da legger jo ikke meg herre engel til de.
0: Og det var noe som foreldrene til Samson visste om.
1: Ja, det er litt meg til meg. Samson og vanemattirigom.
0: Og når de sa han skulle være nazirer.
1: Ja, og til kjøy som gikk nazirer.
0: Ja, da visste de hva det betydde.
1: Det sier det ikke meg til maksom.
0: Men nå skal vi lese videre om Gud hørte farens bønn.
1: Ja, da mye godt. Valde til lukket. Og det er ikke mye nazir lukket.
0: For vi husker han ba om å få møte denne mannen.
1: Denne kom i mye til sånn... Råkker alle sikkert sikkert eit han og lukkom.
0: Vi leser versene 9-14.
1: Ja, lukkat, 8 verses, mjellin og blokkai.
0: Gud hørte Manoahs bønn. Enda en gang kom Guds engel til kvinnen. Hun satt der ute på marken, og Manoah, mannen hennes, var ikke med henne. Da skyndte hun seg å løpe av sted og fortalte det til mannen sin. Hun sa, nå har han vist seg for meg igjen, den mannen som kom til meg her om dagen. Manoah reiste seg og fulgte sin kone. Da han kom ut til mannen, spurte han, «Er du den mannen som talte til min kone?» Han svarte, «Ja.» Da sa Manoah, «Når det nå går slik som du har sagt, hvordan skal vi da bære oss at med gutten? Og hva skal vi gjøre med ham?» Herrens engel svarte, «Alt det jeg nevnte for din kone, må hun passe seg for. Hun skal ikke nyte noe som kommer av vintreet, ikke drikke vin eller sterk drikk, og ikke spise noe urent. Alt det jeg bød henne, skal hun rette seg etter.
1: Jeg gikk med Gud og Manoah. Gjennom. Jeg gikk med engel både på stennisen og så går sånn litt tjokka med meg. Mertis. Ja, Manoah, så på han i den så rukte. Det da var en nissen, jeg virker litt dukk, og jeg møter litt så på andre siste han, jeg tilker ikke, jeg er ikke da holdt meg godt til den baby, både i Molus og Almos, da den er ikke svast den. Jeg mann var kjødgelig, jeg mann er så akkurat man is, jeg som både i Olop Malus og jeg tilker ikke, og den da holdt meg godt til Sarknum. Nissen er, jeg som tilker, len. Jeg mann var tilker, god alt du sa han ikke, alle sjovet. Måkalegi mai dastu gævai manain, ja maikalegi mai dakka sunna. Ja era engil telki manua, puhtaast maimulen telkkan nisuni kalaka, son ietsäs varuit. Ison kakka purna maitike ikkina sidasmi pohta viitni muoras, ja ison otsu juhkat vinni ikikarra juhkamusha, ja ei purna maitike puhtis mehtusit. Puhtaan mait, mulla on suhti kohtsun, kalkasun puhti valtiit.
0: Vi leso viido ifa denne samtalen.
1: Ja me joski hendan saakasta lemaan.
0: Og da leser vi versene 15-23.
1: Ja det lukka vihtene blokka versus kohti kamma lukkari. Dolma kamma lukkari.
0: Tässä Manoah til Herrens engel. Kan vi ikke få deg til å bli en stund, så vi kan gjøre i stand et kje til deg? Herrens engel svarte, om du får meg til å bli, spiser jeg likevel ikke av maten din. Men vil du stelle til et brennoffer, skal du offre det til Herren. Manoah visste ikke at det var Herrens engel. Derfor sa han til ham, hva er navnet ditt, så vi kan ære deg når det går som du har sagt. Da sa Herrens engel, hvorfor spør du om navnet mitt? Det er et underfullt navn. Manoah tok nå kje og grødoffer og offret det der på berget til Herren, han som handler på underfullt vis. Mens Manoah og hans kone sto og så på, hentet det noe. Da flammen steg fra alteret opp mot himmelen, for Herrens engel opp i flammen fra alteret. Da Manoah og hans kone så det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden. Siden viste ikke Herrens engel seg for Manoah og hans kone. Da skjønte Manoah at det var Herrens engel, og han sa til sin kone, «Nå må vi dø, for vi har sett Gud.» Men hun svarte, «Dersom Herren hadde ville drepe oss, hadde han ikke tatt imot brennoffer og grødoffer av oss, og ikke latt oss se og høre alt dette.»
1: Det telte Manoah, herre engel, i dyfte munn og gøyt, «Ai hestet, hetet, gerakket, uten gittsi.» Mutta herra enkel selkii Manoah, just on aie mun muu. Te ei mun porra kohti edu porra musa. Mutta just on aikot rahkeet paltin offara. Te on kakkaat offarussa tämän herrei. tasko manuat idihtan ahteda dei herra enkel. Ja manuat velki herra enkeli, mille dun amma? Tasko godu saanit olla suvet de aiko moi tuu kunniahti. Herra enkel selki jutni manni järjettävän muun amma, tasko tälle outtulis. De valti manua kihti ja poramus offara ja offaru sai pahti alti herrei. Ja se on tietysti ihmisen shattat. Tamputtako manua ja suahka raasa kehtsikä. Kun tollaan juhtsa patsani pajas altri salmi kuului. De pajas mana herra enkel altri tollaan juhtsa ma siste. Tamputtako manua ja suahka kehtsikä raasa. Ja se kahtsikä tunnu muodoska ala etnami. Mutta herra enkin isä tänään palmusta tänään jäs maanua ties vahkai. Te arvii maanua atelalle herra enkin. Ja maanua selki su ahkasi. Mä ei vertiä ne vissasi ja mitäsko mä olen ne ipmillä vainan. Mutta su ahka selki su. Niin jos herra liutsi, herras liutsi hallu munnu koddi. Te ison liutsi vastai valtaan puoltiin oppara ja poramus oppara munnu kielessä. Ja ilivtsä diktan munnu puhten taan ainit. Ja ilivtsä taan diktan munnu kullat takkarasit.
0: En ting får vi höra här.
1: Ja doktorinka vain min kullat.
0: Gud i himmelen har kontakt med oss människor på denna jord.
1: Ja det är inte mig gott eller allmest. Tvåste mig till åkta vårta mig kunna hålla mig kunna gå den här den alten.
0: Slik var det i den gamla pakstid.
1: Nu blev bara slikt och ajkis.
0: Och slik är det den nya pakstiden.
1: Ja, nu blev majta i den ålda likt och ajki.
0: Nu ska vi läsa om Samson som blev fött.
1: Ja, det är galet locka mig på Samson regalm.
0: Vi läser de två versen som är igen i detta kapitlet.
1: Ja, locka den gukte versan kapitlet som är väldigt.
0: Kvinnan fick en sön och gav han namnet Samson. Gutten växte upp och Herren välsignet ham. Och Herrens ånd begynte att driva han. Mens han var i Danleiren mellom Sora og Estjul.
1: Ja, ni som det kallet i Bartni, ja som gått ju sånna med Samsonin, ja Bartna sjötta historisin, ja herra borde sivnir i so. Ja herra vojna, vikka i skål i sodan, svarte sitte Sora, ja Estjul, gaskas.
0: Disse versene forteller oss litt om hemmeligheten til Samsons styrke.
1: Det skulle vara som mycket lite med att Samson och Famon.
0: Och denna styrka ska vi få höra mycket om i de nästa kapitlen.
1: Ja, det är en Famon. Det är mycket att kolla den manget kapitlen.
0: Samsons styrka låg i armarna hans.
1: Samson och Geora vårta i den suggeren.
0: Selv om han drepte tusener av filisteren.
1: Och han, då var han med de filister inte gott igen.
0: Och hans styrka, det låg heller inte hans rygg.
1: Ja så gjorde vårtalen så kälkisken.
0: Selv om han bar stora porter på sin rygg.
1: Och så hade stora porter i kutti så kälkistis.
0: Och någon vill väl säga nej men Samsons styrka låg i hans hår.
1: Ja måste jag gajde sätta Samson fatmulig så vårting.
0: Men det gjorde den inte.
1: Må gälla nog av dem.
0: For Guds ord forteller oss at Samson var sterk bare når Guds ånd rørte ved ham og ledet ham.
1: Denne vøytmel satte mot at Samson leder seg gjør, eller vøytmel vøytne så gåske i.
0: Samson han begynte å befri Israel.
1: Samson alltid lov oss kjaudet Israel.
0: Vi kan godt si at han var en god begynner.
1: Han stod ikke sånn i å være alltid.
0: Och det har vi många människor idag också.
1: Ja,
0: det
1: finns det här ordet mot allmä inte.
0: Men Samson fullfört inte detta.
1: Mot Samson i alla sjukten dagen.
0: Det är med sorg vi ska läsa vidare om detta.
1: Morasen vi ska lägga väl den man i lockat.
0: För vi ska få höra mycket om detta som Samson gjorde.
1: Den är kommit gullat att alla mig Samson dagar.
0: Men det må vi vente med til neste program.
1: Måte vi være ikke kalt om våre nuppi program.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Da har vi en. Det gikk du all.
0: Le vel.
1: Eller der, man.

0: De av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Først må jeg få lov å ønske Guds rike velsignelse I hjem og hjerte.
2: Alkosaikosavvat I min rika boresyn, og så han ropt og gjør bak I noe.
1: Og vi takknemlig for alle de som har åpnet sine hjem. For Guds ord.
2: Ja, jeg mener hva ikke det var ikke sikkert jeg går der rabasten sin råft og videre. Ikke min sak, nei.
1: Nå med alle disse samverd om Guds ord som lagt opp på Samisjons vinterstemme.
2: Ja, ja det ikke Samisjonen og lukket av mitt om at alle lemmer seg I byggen.
1: Det jo ikke noe selvfølge.
2: Jeg takker nå at ni just det kallet.
1: Det så alt for mange hjem og hjerte som stengt for Guds ord.
2: Jeg holder ofte om hele oppe av alt enn det I min sani. Steng en holkopelle.
1: Og så bør jeg si at jeg takknemlig for å få være med på vinterstevnet I år.
2: Ja, det sånn hukkig, det var ikke sånne besen der milde den, der ved tjokka min.
1: Når man passert I 80, så ikke det en selvfølge.
2: Ja, sånn jo det alt han gav til å gjøre ikke. Jeg takker det å skje nå at det sånn luftjumak skal ikke ha nå.
1: Det har vært veldig godt å få lov å møte venner igjen, både her nede og andre steder I kommunen.
2: Det I rømme at det borre lemmer kjens utenlekk melde alle åt den tjakalme som gjørt seg.
1: Og når en blir eldre og vet at ens arbeidsdag slutt.
2: Jeg går almost leve bare snoen. Jeg dette denne. Så bare gå bevitt alle nokken.
1: Så det så uendelig godt og en blir takknemlig.
2: Ja, det året nå hører opp meg borre, ja, sånn hører opp meg gist det var stedet oftest.
1: For at unge kommer inn I tjenesten for evangeliet.
2: Nå at det norrål opp mot det båt, det bare å gå. Den min sani bare vel å si, den bare å gå.
1: Jeg har vært nå her en og en halv uke.
2: Det litt sånn dappelemmer som ben og vakko.
1: Og vi har hatt fire unge, friske menn med oss her for synkes ord.
2: Ja, det litt mye dappelemmer som gjelder norra og der var kjøle om at lemmer som særlig direkte.
1: Og for oss gamle predikanter så blir det en takknemlighet uten like.
2: Ja, det kan skjønne at jeg ikke er bare særlig noe opp meg. Her noe store gitt over svårt. Det noe det skal være helgen bare godt.
1: At Herren driver arbeidet ut I sin høst.
2: Ja, Herre, ikke bare gitt av hvordan jeg just bare av hvordan.
1: Og som har fått lys I Guds ord.
2: Ja, det kan man ha ikke en sjokke med hit med sann I sin satt.
1: Og kall til å gå inn I tjenesten.
2: Ja, det lett. Men det godt som dette på bare vel å si mannen.
1: Med Guds ord.
2: Ikke min sannin bakte.
1: Og før vi leser Guds ord sammen, så må jeg jo få lov å si det etter det vi har hørt her nå.
2: Ja, det går med å lempe og lukke at det. Det min for sånn jeg ikke takker at det må...
1: Jeg blir litt ydmyk for å sitte her og formidle Guds ord.
2: Mon kjøttan dalte gå det ho I volle kajtjen gongen da skal kan tjokka jeg I min sannes herre.
1: Og jeg vil jo si det av mitt innerste hjärta.
2: Ja, det må jag inte tacka att den är som syskimors vajmos.
1: Är du här idag som har sålt din första födselsrätt?
2: Att det läcker vantas ånden. Gille hvåtan den är inte hosta kröka den med fruktig. Någon i gulaimet.
1: Så är denna dagen en nådens dag för dig.
2: Måste det alla väl ånden att arma och bäg vid unge.
1: Vår Guds kallar dig, Guds sön kallar dig till samfund med sig.
2: No, että ihmin pari niin rauhkautuu etsöinen sohtavuutti pohtit.
1: Tänk på den udödliga själs frälsemest ännu nådens klocka ringer.
2: Jortas tän tän bästa jummi virra tän tän paljonko armu pjellut julket.
1: För Guds ord ser idag om du hör hans röst och förhärliga ditt hjärta.
2: Ja, min sanne selkana, att on ne kodon kulas, den sanne, det är alla påsjuttu vaimot.
1: Så ska vi i Jesu namn läsa 8 verser från Lukas evangeliet i det 18 kapitlet.
2: Ja, det är min, Jesus namn jag går locka den. Lukas evangelium, kapitel 18.
1: Och det är en liknelse av Jesus själv.
2: Ja, det är det. Jesus har berättat.
1: Han sa en liknelse till dem om att de alltid borde be och icke bli trötta.
2: Mutta sun serkki sikkiri maittai muhtun vertaalossa vanharrai. Ahta olmus perre allalassi rohkaadalle hikke vaipat.
1: Det var en dommer i en by som icke frykte Gud och icke tog hänsyn till noe människa.
2: Ja, det lai okta dommer muhtun kaupungis. Kuhte i pallaan ihmilis, ikä hehpanan kuitenkin olomu oltas.
1: Och det var en enke där i byen. Hun kom gang på gang till han och sa, hjälp mig till att få rätt över min motstander.
2: Mutta det lei muhtun läska tammanaka kaupungis. Ja som pohdi sulusa ja serki. Att det många vajka hvåda må varsälajtjön backen.
1: Länge ville han icke, men till sist sa han till sig själv, om jag varsken frykter Gud eller tar hänsyn till några människor.
2: Ja kohka i sån tahton, mutta taas manje tserk i sån. Ersatsis. Vaikka mun in palake ihmilis, inke hehpanatta kuitenkin olo mu oltas.
1: Så vill jag likaväl hjälpa denne enken till att få rätt för det hun bryr mig slik. Ellers kunde hun väl till slut slå till mig.
2: Det är inte mun anmärke vänner kodda läska tahka mun ja ollu muosehis vuoda. Atti sukni vaika vuoda. Amassa on allelasi pohti ja muu vaivilit.
1: O Herren sa, hör vad denne urettfärdige domern säger.
2: Ja, mutta Herra selki. Kulle maita vanhurskis mehtun domar selka.
1: Men skulle det inte Gud hjälpa dem till sin, hjälpa sina utvalda till sin rätt? De som roper till han dag och natt, är han sen till att gälla och är han sen när det gäller dem?
2: Måste vi gå i mitt alla kalkarse alltid så, olkos varje jord mitt tassas, vajka våda. Kuudes churovus suunni, hiljaa päivi, vaikka se on äätjän.

0: på jorden.
1: Tätteke, jo, kolla på paret ni pohta. Kaupna ku son tälle osku etnä nälte.
0: Detta var ditt helige ord, helige far.
1: Tälleke du passi sanit, passi ahti.
0: Helge du oss i sannhet, för ditt ord är sannhet.
1: Visu, passu chmin tu tuota vuoda sisse, osku du saat mille tuota.
0: Den texten vi har läst här är ett härlig löfte över bön, om bön.
1: Det texten mig lockar en dags. Det är hirmat här av oss det slåppade och den rockade och sa birra.
0: Och Jesus begynner detta, denna texten med dessa ord.
1: Ja, Jesus alka hade en tävsta, däckon sa han ikon.
0: Han sa en dygnelse till dem.
1: Som tälkje åtta värdad och sa sig de.
0: Om att de alltid borde be och icke bli trött.
1: Att det sika lite alohi rockad eller hejke vajpat, det säger
0: det. Det är en uppmuntring till dig och mig som vill vara ett Guds barn.
1: Det är det kom mycket jag däckar kochus i min manaje.
0: Att vi må ha bönnesamfund med den Herre Jesus Kristus i jorden.
1: Att vi ska laka och rock och servi åta den Herre Jesus i Alovi.
0: Men du tror både du och jag många gånger.
1: Mot om hon just jakan att hon gör mon manka gärte.
0: Får uppleva att man blir trött i bönnen.
1: Vi satt i stålta mot dem en dag att vi kände att nu vajpen den rockade, vajpa rockade allämis.
0: För det är så många hindringar som ställer sig i vägen.
1: Det är något att nu ålodakar ästa samma bort i mina ålti.
0: Och särskilt när vi ber och ber om samma ting så blir det inte, syns vi inte vi får svar.
1: Jag kommer ihjäl. Kanske måste man rocka eller jag ofta läcker jag rocka eller jag är inte mer och jag men vasta och sådär.
0: Det är bara med skam jag må bekänna.
1: Talmud kan det gå häpan inför den, häpan i min mojsteliten, doltast.
0: Pulsen i mitt bönneliv är så allt för svag.
1: Att Maitta ei muu rohkos ällimme, orronu hirammat, jäänu häämme.
0: Och därför tränger både jag och alle Guds barn nu i endetiden.
1: Ja, den tyste mi tarpeste, son ja pohi milmana, tän lohpaikki siste.
0: Den är tillkynning av Jesus.
1: Att den hohpu häämme Jesus.
0: Den är uppmuntring.
1: Det är mycket det går ådras mat och jobb.
0: Att vi må be och inte bli trött.
1: Att vi ska lägga rocka eller inte vi ska lägga vajpet.
0: Och så kommer han med den kanske lite underliga lignelsen.
1: Ja, det påstår det går en ärktigis värdad hos en.
0: Om den är domaren i byn.
1: Det är inte tuomara pirra milidan kauppukis. Outta kauppukis.
0: Om en man som icke fryktet Gud.
1: Täli okta aikia mikal i pallan i milis.
0: Och icke unsov sig för noe människa.
1: Icke perustan kall outta kjolokus.
0: Men där i byen var det också en enkel.
1: Mutta doppeli mitten kauppukis okta läskanis on onnus.
0: Och som vi känner av texten så var den enkel stark prövet.
1: Ja, det är mycket olagt antagligt att säga det. Den är så någon måste höra att man står i gärtkäll hos sig syste.
0: Och hade en motstander.
1: Så hos dig detta hos dig tjojtjo.
0: Och det måtte vara en motstander som krävde henne för något hon inte maktet att betala.
1: Ja, det lider til å stakke meg i bilen.

0: Tämä oli juokamaista kaskai maksi, mutta olla hinnaa kolantaa. Niissä on ollut sitä maksi.
1: I dag så har vi välfärdstider och trygder på alla måter.
0: Talmi skulle stanna icke borre i haikki. Det lät trufta och jag borde även borre i vinka.
1: Men jag huskar gott ifrån mina barn och år.
0: Mot mun mustan puures isän manna vuoda äikki.
1: Når far till en av mina bästa kamrater döde.
0: Lähti kolla suu poremus olla mähti jäämme.
1: Och mora satt igen med en barnflock på 5.
0: Ja doppe hän ni tjocka i rohtus, men släckte vista maana.
1: Och det inte fanns något socialkontor och hjälp.
0: Inte tällande mahti däckare, kun sa att ju väg i väg. Socialkontor och hemis.
1: Och jag tror det är det som är äldst. Det är, husker du vad det är den tiden?
0: Ja, det man just känt icke kunde läsa samma bara sig. Man sa att jag måste i bästa nejt i birra.
1: Jag ska inte säga mer om det.
0: I mun tampirra se haikkaan potatja.
1: Men jag kom till att tänka på det då jag satt med den texten.
0: Och det lär i porre kun jutsin kun lohkin tanteesta muisten dig aikkit.
1: Kanske det var den förtvilte situationen den enkel var i.
0: Det såg stida haft att alla tas läskali hirrmatte vaives aasissiste.
1: Hjälpelös och att det är hjälpelös.
0: Det är nog att det ser ut som väg i kostiget.
1: Totalt avhängig av andres hjälp.
0: Det ska bli därpå sig hur jag håller och ära i håller på väg i.
1: Och så har vi kunnat vara en väg in och gå till den här ugudliga domen.
0: Och Jesus är nära radik och det blir toppliga domar. Ja. Tällä ei milmehtun tuomar. Ja se on sieltä jänkki randusaa manna haaloja. Ja anu vehki.
1: Tänk vilken förnedrelse det var för den änken när hon blev avvist.
0: Jort smakkar. Huoliidu mioruida saadaan nisson olomui. Ko aalo sieltä ei vee eire kohtu juu manna.
1: Jag har sett för mig den enkel på väg tillbaka, gråtande och hulkande i sin nöd.
0: Jag har mun gjort det senna. Jag har nog ej ni med måttan av allsan råkt om annan. Ikke la hojt som väg i kyrrunna den tiste jag var i behoven.
1: Men så är det att evangeliet lyser så uändelig klart fram ifrån Jesu mun. Så är det att evangeliet lyser så klart fram.
0: Ja, det är evangeliet kan ta tjocka höjbores åttes.
1: Lade märke till vad som stod här.
0: Ja, det tjocka ju idag. Då kan kolla kan den birra.
1: Efter att den ugudlige domen har avvist henne gång på gång.
0: Det lägger upp många kodaste i milmehtun tuomarille ohta läkki suu. Kohtjum manna hejasluhte eire hanu hemmes.
1: Så säger han om jag inte uns, om jag inte frukter Gud, inte unser mig för några människor.
0: Ja, det lägger i lokaj som bara i milisika ohta ikka olomus. Det tuomar.
1: Så vill jag hjälpa den enke till hennes rätt.
0: Mutta mun tällä ferehten kanssa altien läska, niin se on vähki. Ja ahtamatta otsi röhti.
1: Och så är det att Jesus kommer med detta vid underliga sannhetsord.
0: Ja det pohtaa taas Jesus tänne outtolös tuotta vuoda saanin.
1: Och Herren sa.
0: Ja Herra selki.
1: Hör vad den ugulige domaren säger.
0: Kuule meiltä hiimmin mehtun tuomar selkaa.
1: Men skulle da ikke Gud hjälpe sinne utvalti till sin rätt?
0: Muhiko hiimmin jes vähki, jes olks välje juomi.
1: De som roper till han dag och natt.
0: Sikuudet tjurovus sukni i jäpäivi ja rohkaada nyt.
1: Älä se, när det gäller dem.
0: Läkos on tälle hiljan vastidikkoda siman rohkaada nyt.
1: Men skulle däke Gud hjälpa dem till deres rättan som roper på han dag och natt.
0: Nu hikko i mig kaksja siin vähkihtan oajtju maissi tjurovu hiljapäivi.
1: Och så föjer han till och det är ett vidunderligt evangelium.
0: Ja, det tas väl jatka, ja, det är hirmat imästers evangelium.
1: Är han sen när, han gäller, när det gäller dem?
0: Godat jötjonat, läkos on talle hiljan, godat koskaa räkta orksvaljivumit.
1: Jag säger det då.
0: Mun särkan tikkiti.
1: Han ska skynda sig och hjälpa dem så de får rätt över sin motstander.
0: Att som kallar och tomat väck i sin och se bäst hojstigt den vasta i sjöjt och vasta.
1: Är inte detta ett härligt evangelium för dig som kämpar troens kamp?
0: Ikko lätta här uppmatt. Herra var sövaren gejön tunge, kohte sada hosku sådin.
1: Har det också du och jag en motstander? Har det inte du och jag också en motstander?
0: Nej, samma mina lärde, ta en jämun, men jag kan gosta i tjöjtjort.
1: Satans åndsmakt är förfärdlig idag.
0: Satan har fått mig lärna och göra det här lånne.
1: Och han vill slucka troens gnist i våra hjärtor.
0: Ja, som vilka hjärtar i hosko talar min vajmus syster.
1: Jag kan inte tänka mig att det finns en enaste sant Guds barn.
0: Hon inte är det galt något högt att jag tåta i min manna.
1: Som inte upplever denna förfärliga satans makt emot sig.
0: Att det gav nog ofta jag dackar i min manna. Min idauta den här med satana åstehago. Att jag inte slukte.
1: Om man kommer med fristelser eller han kommer med missmot eller vad det var, vad det är.
0: Som sagt på att det kärtjade hos Aikon. Jag rammar att det är fordås som kärta lossa mellanlaki.
1: Eller förförande ansmakter.
0: Det är inte vackare om att tala vårt. Tackar vågna om att tala vårt påstågej nu.
1: Och vi märskade i vårt land vår ledare satanske ansmakter härjer.
0: Ja, mitä auta tappe menetämme riskos mohtat. Ta hirma voinna faamut, herre jivi ja sohti tappe.
1: Vi märskar det på alla fält i vår lovgivning och på alla fält i vår samfund.
0: Mitä auta tain johki sajas, tappe min lagoi syste ja johki päästä min riskos.
1: Vi kan bara nävna det här med vår Guds ord har kommit bort ifrån oss. Är det ett satans verk?
0: Ja, vi satt denna i namn och i min satt nille valt hon är hojolo sängen. Ni kan tala satana dräckig.
1: Selv bara den enkla ting vill jag nämna.
0: Ja, det är inte namn och jag bäddar ofta din kage.
1: Och både katekismen och salmeverset tagit bort ifrån våra barn i våra skolor.
0: Att det faktiskt måste man valda ju gå ner min man i skolan. Jag salmeverset.
1: Vem är det som har fått det ut?
0: Nej, men jag tar det valda ner.
1: Det är i alla fall inte Guds folk.
0: Nej, jag har lite mer valt.
1: Men det är människor som har stilt sig i tjänsten för antikrist ånd.
0: Mutta där hette tackar olla om man picka ner jag så fala valsi tackolan antikristsa.
1: Det är sannhet vis vi är våken.
0: Ja, just mila kohti med dem jag vajta.
1: Så har vi en motstander.
0: Dele mis ochta vastai tjöjtjö.
1: Vi har kamp emot makter och myndigheter.
0: Ja mis sohti. Oj vad måste jag famoj
1: fast. Och ons makter i himmelrummet ser Guds ord.
0: Jag vajna famojt vasta malhanmi. Almi aimosiste.
1: Det gäller både som nation och det gäller som folk och enkel person.
0: Ja, det är inte nationen i första. Ja, och i första. Enkel person i första. Ja, bak i första.
1: Och det är ett tydligt tecken på ändetiden.
0: Ja, det är hojtjälka märka. Det är loppa äg i den.
1: Och det är klart att den Herre Jesus Kristus har snackar med, han tänker på ändetiden när han tar fram detta ordet.
0: Ja, läs mig till tanke Herre Jesus valta lajsani. Att det har gjort skämmen där loppa äg i birra.
1: När han ber oss att vara våkna i bön.
0: Kolla min sista läke, kohti men rohkos syste.
1: Då är det gott att så få veta när man kämpar och ber.
0: Ja, det är bara det i den här. Läck om i sata men jag råkar alla med.
1: Om det är för våra egna barn eller barnbarn eller släkt.
0: Råkar alla på mig som är manna i hälts. Jag manna i manna i hälts. Jag folk i hälts.
1: Som vi kan be om i år att det år om att det må vänder hon från syndens väg.
0: Nej, Mikala karokkala lähti jäki mannistan pirra. Ata kaksi jorakalussi pohti heidän suttu keinuelte.
1: Och så synes vi inte att det är svart underveis.
0: Ja just mie horokan tolta men lääkotan pohti men vastaadus mikkiä.
1: Hör kära nåde bror och nåde syster.
0: Kula ära och välja ära och appa.
1: Detta vidunderliga löfter ifrån den Herre Jesu Kristi mun.
0: Att det där hyra mött ära när man stråk hos min Herre Jesus och Hjalmis.
1: Hör vad denna gudlig damer kunde säga.
0: No kuulaa maista hikmin mehtun tuomaan sahta muisteli.
1: Men skulle ikke Gud hjälpa dem till deras rätt.
0: Ahte, ne ikko hikmin siin vehke hän takko siin röfti oitsu.
1: Dem som roper till att dag och natt.
0: Ah, sikki ja jää suru och suppi iää ja päivi.
1: Ja, det står ikke bara att han ska hjälpa dem.
0: Nej, Jesus tjocka tahtosjast alltså om vähke här sin.
1: Men det står att han ska skynda sig till att hjälpa dem.
0: Mutta tjocka nu att sådana icke tåma sin vähke.
1: Det är en ons makt emot satans makt.
0: Det är vojna famo i den satan famo.
1: En Guds ons makt.
0: Ja, det är ikmil vojna famo.
1: Emot satans listig angrepp.
0: Och alla satana Jonas faller hos.
1: Och den är på vår sida som gråter och ber.
0: Jag var läkat i oss. Min bäck hos mig tjöra och jag råkade. Jag tjär.
1: Och som jag får nämna. För vi upplever ju detta.
0: Jag har inte kunnat motstämma. Min mest dåtande farra.
1: Att bönnen i våra liv är så svag.
0: Att det är römmat. Genomhet med orro, min rock och så min ällimis.
1: Då må vi slå upp i Romerbrev i 8 kapitel. För där står det väldigt trösterika ord. Och då läser vi 26 och 27 vers. Och här kommer också anden oss till hjälp i vår skröplighet.
0: Ofta norske spartan mäta i vägna, min hett jag vårt i väggen.
1: För vi vet inte vad vi ska be om slik vi började.
0: Det ska jag inte göra, må mig kallaka rockadal, norskoda färre.
1: Men anden själv går i förbön för oss med usigliga suck.
0: Ofta norske spartan. Mäta i vägna min hett jag vårt i väggen. Det ska jag inte göra, men jag ska lägga råkade alla. Någoda färre. Mot i vägna ers åten lojtesta, min åtes. Särke mättun tjocka hos dig.
1: Är inte detta ett trösterikt evangelium?
0: Katal i hirammat jävelos. Sani i evangelium. Mitt i.
1: Mitt i vår bönskröplighet så står det.
0: Just det där kaskokosvis det där. Hjärt och vartal inna råkosin.
1: Att anden, det är den helige ande. Han kommer oss till hjälp.
0: Att det vajna, det där passiv vajna, det pratar mycket i veckan.
1: Den helige angår i förbön med usigliga suck.
0: Det passar i vägna manna min åttas sälkmättun tjocka hos ägkon.
1: Tänk att du har den helige ånds på din sida.
0: Just den birra just den passar i vägna du bälte.
1: När du synes att din bön inte räcker till tak en gång.
0: Att det just en jordtjej är så råk ska låla i dag i röttjöke.
1: Så kommer den helige ånd och så tar han ditt bön och för den usiglig suck inför allmaktens trone.
0: Och det är bara att det är passiv vägna. Åldern lojts det min ålder. Sälk med en tjocka hos ögon.
1: Och så ska vi ta med oss ett ord ifrån Hebreerbrevet 7. Och då läser vi Hebreerbrevet 7 och då läser vi det 25 verset slik. Därför kan han också fullkommen frälse den som kommer till Gud vid han. Då han alltid lever för att gå i förbön för dem.
0: Mot och dess. Den tisti som mäta i mäta ollas i dagar sin autokassan, kude på timmin du sa. Så bokte, där i mälte kassan elda allelas i sin autas, autan lojtas dit.
1: Tänk den bibelska sannhet.
0: Hjortas den bibel tohta våra birra.
1: Att Jesus som lever med faderens högra hand.
0: Att Jesus gode tjocka kjolikiskeda bälte.
1: Han kan fullkommen frälse den som kommer till han.
0: Att det som sagt är ett bestävande. Det var slags bäst i så gode båta så låsa.
1: För att han lever för att gå i förbön för dem.
0: Den är gosson torkista den tisti att manna sin åttas råkar hos ägkon.
1: Så har du den helige ånd till hjälp och så har du Guds sön till hjälp i din bönnekamp.
0: Då släppas i vägna väckin kolla råkar alla men jag är med bara i mig väckin och råkos i syste.
1: Och så står det i Uppenbarelseboken i det 5:e kapitlet. Då de tog boken fallt de 4 livsväsner och de 24 äldste ned för lammet. Vär av dem hade en harspe och guldskålar fulla av rökelser. Det är de heliges bönner.
0: Ja, goda, lei, tillgiva allt han. Det nöjsta att inte ta njälje spire. Ja ta njälje kolma lohka i vårras och vålas. Dabba oti. Ja si att ne eskuhtike så harpas ja kolle listit. Teuta juvun sovasin. Mä lähden passi olopuun rohkosat.
1: Och så står det i det åttonde kapitel.
0: Det är kaffsa kapitlet.
1: Och i det tredje och fjärde verset där. Ja, vi kan läsa ifrån andra verset. Ja, det, jag tror vi kan läsa ifrån första verset så... Och så de två, tre sista, nästa verserna. Da lammet åpnet det sjuende seil, blev det stille i himmelen omkring en halv time. Och jag så de sju änglar som står för Gud, och det blev gitt dem sju basuner. En annan ängel kom och stod vid altret. Han hade ett rökelsekar av guld. Och det blev gitt han en stor mängd rökelse för att han skulle lägga dem till de heliges bönner på guldaltet föran tronen.
0: I tre vers.
1: Till och med tredje verset. Ja, vi kan ta. Och röken av rökelsen steg från änglens hånd upp för Guds samman med de heliges bönner. Fyra första vers.
0: Jag går vart rabasti kyrket sälja det kötta jag och svåta din och bäl i arv och alla mig. Jag mån ojden den kyrka enkela goda tjocho i mil åktas. Jag sikker de ardu jo och jäcke tjeja basona. Jag mohton ära enkel på dig. Jag mohton ära enkel på dig. Jag tjocho i allt där lukte. Jag såslej kolle sovas lichti. Jag såg ni ardu jo och jäcke ollo sovasa. Vajson på passi olomui. Rohkusi houttas ofarusai tämän kolle altar alaa. Mii leit runno outtapelti. Ja suova patjani pajas passi olomui rohkusikon. Enkel kiedas ihmil outi.
1: Kjære kjempene. Medvandrar.
0: Rakis mynte valkuläke.
1: Det låg mig så på hjärtat för att lägga denna tröst i ditt hjärta.
0: Munkar här lider sig nog på vajmusten bygga den. Den loppade oss av vajmusissa.
1: Så att detta Guds ord kunde få vara en tröst för dig.
0: Nå det där himmel sa ni livsidung i Gjärdehossan.
1: Når du ikke synes du får til dine bønnesok.
0: Just den åretan dauta men at jeg tror åkos åre på timen.
1: Og ikke synes at du får noe svar.
0: Ja just den dauta ikke kan lage meg ikke vastad hos deg.
1: Så skal du vite at ånden går i forbønn for deg med usigelige sukk.
0: Det er de ganske tettighet, vøyne, manna, du åndeles, åndes råkosin.
1: At den korsfestede oppstandene Herre Jesus Kristus.
0: Der hos sin avle, Johan, Herre Jesus.
1: Der han sitter ved allmaktens høyre hånd.
0: Så han kunde tjocka den på vägalatja och lyckskida bälte.
1: Han lever där för att gå i förbön för dig.
0: Så han älade uppe. Ja, manna då åktas rockad hos Eikon.
1: Og ikke bare det.
0: Ikke lukse da.
1: Men bønnene de går ikke bare opp til taket.
0: Jeg sa det nå, jeg mener det råk som på taket røkker.
1: Bønn i Jesus navnet samlet i guldskåler i himlen.
0: Måte dette råk og sett. Da tjokk og jo og gitt Jesus og nemmet opp og almi skåler litt i sysa.
1: Og røken ifra, i der guldskål, fra guldskålene.
0: Ja, da så at den guldskålene litt i.
1: De blir som er dine bønner.
0: Det skjedde noe etter at det stod råk og sett.
1: Det er satt likhetstegn med at det som skjer i himlen, det er også det som skjer for deg.
0: Ja, da, men nå har vi stoppet det på hovedet, nå kan ikke det på hovedet tog i meg.
1: Derfor vær frimodig.
0: Ja, lege bare råket.
1: Det er svar underveis.
0: Da faste du slett på til min tunge.
1: Når denne gudlige dommer kunne hjelpe.
0: Hvor det er i mil dommer satt der.
1: Hvor mer skal ikke da den himmelske forbarmer hjelpe?
0: Nå. Men det handler om ellers. Vekk hit, jeg kan sette meg her hjemme på vel vekk hit.
1: Den som roper til han.
0: Sikke, jeg går det kjøre og sunge.
1: Ja, han skal skynde seg og hjelpe dem til deres rett.
0: Sånn er ikke å ta med sin vekk hit.
1: Kanskje du vil ikke få se det før på evighetens morgen der hjemme?
0: Må ikke, de sa ikke at den beste har en i holdt at den... Og ellers var det i de stopper åt oss.
1: Men dette er bibelske sannheter og bibelske realiteter som kjempende Guds barn skal få lov å være med.
0: Måte det er litt bibel at åter var det ikke sannig. Men kan bese hit min mann er bese litt milde.
1: Og få klinge seg til.
0: Jeg vet ikke at tolle helt gitta.
1: Men så sier det Herren Jesus det til slutt.
0: Ja, det ser jeg ikke at hans Herre Jesus lovet.
1: Men om troen finnes på jorden når han kommer.
0: At i sånn tid det gav noe oss på en og nødde kjøtting og sånn båter en og nødde vidkjøtt.
1: Og med det så vil vel egentlig Jesus si.
0: Ja, det er vel...
1: Med det så vil egentlig Jesus si.
0: Jeg måtte da med Jesus. Det går ikke å se det i hele oppgaven.
1: Men når menneskesønnen kommer...
0: Nå går han opp bare ny båt.
1: Men da vil han... Noen annen da vil finne troen på jorden.
0: At det vil ikke gå ut når oss går ene nødvendig.
1: Her ser vi det at en levende tro han lever i bønn.
0: Det er smyøyden ikke at det er hellig åsko. Det er hellig råk og syste.
1: Mon tro om det er noe som ber i tro når han kommer igjen.
0: Ja, mon gjort kjenne at vi kunne lekke råk deg i mye. Åsko siste råk av den lakk og båta.
1: Eller er alt slåknet?
0: Og jeg lakk og fys og kjør jenten der oppe. Råk og søtt.
1: Det var en sykepleier som fortalte meg det en gang.
0: Den er ofte båtsidde utkjør min mor, det sa ofte.
1: Det er mulig at det var søster Anna som var på Kautokeino sykest hjem.
0: Ja, da har jeg ikke vært av søster henne, min i alle den godtekens uke hjemme.
1: Hun sa da at når et menneske ble svagt og lå for døden, og de ikke visste om det var puls igjen.
0: At
1: et menneske lå for døden og var så svag.
0: Ja.
1: Så de ikke visste om det var liv igjen.
0: att det går om och släga mig, men jag har ju nog att det ser sig hoppa här.
1: Då tog det ju spejl och la och folk framför nasen och munnen.
0: Det ser ju allt spekla. Jag tog njön i en hjärna mot i dessa.
1: Och så länge det var dugg, visst det blev dugg på spejlet, så visste de också att det var liv.
0: Ja, just det. Kötta i det går. Gäll och jag spejlet är att det. Jag vill se hälka in.
1: Så svag han också bönnen i ett gudsbarns liv blir.
0: Ja, ni satt och kött att råkos i min mana i mitt.
1: Och dör den ut, så dör också Guds liv ut.
0: Ja, just det. Ja, man vill så här. Ja, man i min älgin vill så här. Den håller på sig.
1: Därför är detta Guds ord som vi har delt med varandra.
0: Här är det allt att hitta. Vi måste mera tjocka den ganska nämnet.
1: En väldigt stark uppmuntring till dig och mig.
0: Det här läkar här att man karra. Det går hastalas mycket i båka.
1: Åh, vad är det för modighet? Vad är det för modig bön och håll ut?
0: Och läst ska inte råka den råkos syste. Jag tar hållet att skitta.
1: Vär frimodig, kära nådesöster och nådebror.
0: Läck är råkad att jag gävras rakis arm och vilja jag uppfatt.
1: Får Herren höra dina bönder.
0: Det ska Herra kalkulla din råkosikt.
1: Vär får lov att se det till slut.
0: Jag vill loppas väl, jag kan säga det.
1: Tänk om du som icke ber kunde byna be.
0: Hjortestantan birra just det saktig mig i råkadel. Jag var högst i mig råkadel.
1: Först och främst om syndernes nådig förlåtelse.
0: På haltemus suttut ärmur och kända kassiatu jomi.
1: I gusslammes dyrbar försoningsblod.
0: I min lampa dyrras varajt bokste.
1: Och kära gode frälser.
0: Jag är rakis på det bäst i.
1: För ditt helliga trösterika ord du har mött oss med.
0: Donne hadda mycket elakar passi jäderlig sanigt.
1: Så vet du här min hjälplös för att hjälplöshet för att bära dig fram.
0: Att min läkar har hejt och att jag bokt i hålden.
1: Men kunde du med din helgen göra denna tröstens budskap levande i ett hjärta?
0: Och då passi och inna takas i dig sani mitt i min vajmunds i sa ädlin.
1: Så icke vårt Guds liv dör ut.
0: Vaj min i min ädlin i jamas i vissa höret.
1: Då vill vi kära frälsar.
0: Jag rakis bäst i.
1: Be för de så fina barnen som är här.
0: Vi råkade alla de manna i hotes.
1: Ifrån den allra minsta till de andra.
0: Den på en onimo sa jag, den på stor imo si.
1: De blev en gång märskade med korsets helge tegning.
0: Vi rosset denna bass i rosen, de manna i.
1: Kära gode. Frälsar har icke satans makt för plats i stannet.
0: Rakis på det bästa, eller dyfte satan famo bort i min bäckning.
1: Men bevar dem.
0: Vara hjälte åkigt.
1: Så det kunde bli slik som vi synger i vårt avsalme.
0: Nå har kött köket lackaren kom i lavlåt att skasta salmen, syster.
1: La oss bli i himlen sammen.
0: Bara mig bäsa sig med handmys åktes.
1: Vi som var där här på jord.
0: Mikael Lämarsson dappade hjärnorna lite åktes.
1: Så ingen blir stående utanför en dag.
0: Ika tjockt och kjötta holkom eller tjottan baby.
1: Du vet det, kära frälsare, som ont att tänka på.
0: Väktar Jesus dig på att mig mjäl.
1: och då roper vi till dig, Herre Jesus.
0: Vi kör av vårt ånger och kallar.
1: Du kan förny oss helt igenom.
0: Och jag smattar sig min och där sitter alla borten.
1: Är det väl Fadern och Sonen och den
0: Helige Ande
1: som var och är och blir.
0: Som gott läge bisso. Läge läge bisso.
1: En sann Gud från evighet.
0: Och den dotter i min akala svådas.
1: Och nå och in till evighet.
0: Akala svådas.
1: Amen. Jag må få lov utom detta förkynna Guds ord.
0: Jag får tala i förkynna. Är det på i min sannolens särskilt?
1: I 1964 begynte jag i sammissionstjänsten.
0: Nå, kohtalakin jag också plötsade kohtalakin jag i slagkantan sammissionen barokko.
1: Då begynte vi den samiska folkhögskolan i Karasjok.
0: Jag dockade alla kantan sami alla.
1: Vi hade
0: en folkhögskola, Skarasjokas.
1: Vi hade en elevflock på 66 flott samisk ungdom.
0: Jag läckte väldigt gota, läckte gota. Fina sami i några toppe.
1: En dag mest vi var där ute på hösten, jag tror det var ute i november.
0: Jag hade mått om väg vid Tjaktjali. Och se läcket uppe.
1: Så var det styremöte på skolan.
0: Jag hade uppe i läkar stora möten den skolan.
1: Och en av de som var med i styret för skolan.
0: Jag hade åkta med i mältades den stora den skolan.
1: Och heter Kristine Kemi Hetta. Och var väl härifrån Masi?
0: Jag hade Kristine Kemi Hetta. Jag hade uppe Masis Erik.
1: Och morgonen efter styremöte.
0: Ja, det är det som man gör den stora möte.
1: Så var det slik i den tiden på skolan att det var alltid ett kvarters andakt för dagen begynte.
0: Ja, det är alla vidan inte alla handtaft att alla hyres och tar bäg i allt i korg.
1: Och den morgonen så skulle Kristine Kemi Hetta ha andakt.
0: Ja, då ni vet att galka i röstinnes Kemi Hetta läcker andakt och alla rakosa.
1: Och så stod där och bladde i Bibeln sin.
0: Ja, sånt uppe kärsade i bladet i Jesus Bibeln.
1: Och så begynte man läsa.
0: Ja, det är alltid lockat.
1: Jag förstod inte några ting av vad hon läste.
0: Och i sångkallet med den talle majte det smälte flockar.
1: Men då jag såg mig runt omkring i elevflocket så satt där. Med betjäning och det så blev det ju många. Elevflocken och så de som ja, arbetade där så ja. Blev det ju många.
0: Det måste sånt allt jag ärkade i detta och då gör man att betjocka i ett gädda hela jävla.
1: Så var det flera av de unga som brast i gråt.
0: Det kan läcka och låta mig lite kärro.
1: Då vi kom ut av den andakten.
0: Jag kom hjälp på dig med höret uppe. Jag vill inte köta handakten.
1: Så måste jag spöra kocken Marit vad det var hon dama där hade snackat om.
0: Ja, det må vara rätt in hjärrat åt det. Kan kocka Marit så mig som tatt. Så här, ni tajar jag rysstinne och går från kyrre och håller.
1: Ja, så sa vi, jag kan ju inte det skriftstäder, men det var nog om att ungdom kom i helig skru till Jesus, sa vi.
0: Och ja, jag måste laka in i sån i mitten att han bor i stan som mustiga lätta. Laka in norra alla mot båta, pass i kynja i syste, Jesus låsa.
1: Och så måste jag börja leta för att finna det ordet.
0: Det var verkligen inte högt så att bipade i spektanen.
1: Och där stod det slik.
0: Jag loppade just kina.
1: I helig prydelse.
0: Pasichenjaisiste.
1: Kommer din ungdom till dig?
0: Pohta. Pohte nuora tulusa.
1: Som dag utan morgonrödens sköd.
0: Det går. Teko läkare. Teko ite saada, kun kahtia lähtee rinni vuorehjälte.
1: Samme kvelden.
0: Ja det var näkigt.
1: Det var rektor som fortalte det.
0: Ja det var rektor, min muisteri.
1: Var det kommit upp det in på hans kontor?
0: Ja det bodde jag på den. Kontor i det.
1: Två av elevguttene och ville överge sig till Gud.
0: Ja, det är både i den lukta. Bara ett nidock och jälokaj som kallar jag lägger sitt miljöd.
1: Men det var en ondsmakt på den skolan som jag aldrig kommer till att glömma.
0: Måste det är lite här att man får in en farmål uppe den skolan. Men man inte kan sagt en gosse vajal tahtigt.
1: Jag känner ju inte hjärta och nyre, men det kände Kristus.
0: Jag måste alltid åkta det och ska vajal mot sig. Jag måste... Måste man... Kan du säga att du kände? Jag måste åkta det Kristus. Som åkta i Kristus.
1: Men jag tror det var flera av de unga som reste hem och hade fått lov att möta den Herre Jesus.
0: Ja, det man tajvon talle läckja och låt mat. Man är råkta och jag läckja ojtjön Jesus. Vajnus är smilte. Toppe den skolnes.
1: För mött hans bundlösa kärlighet.
0: Det läckja kan och antan tjänjelis rakis på dig. Åpnis rakis på dig.
1: Jag må se det att samisk ungdom ligger mig så uändelig på hjärtat.
0: Jag må verkligen kalla mojtalighet. Sami några. Det har och hovagn och allt det här på mig. Lossar.
1: Tänk om den här Jesus Kristus kunde få rum i deras själ.
0: Jesus Kristus.
1: Och vi vill tacka för samvaren och må Gud välsigna er allesammans.

0: Mutta justi epä mahti munje dan selike. Te kalka peste tiedätti munje kolmologi paitsi ja kolmologi karvut molsasam. Ja sitten kyytne outan pia tämän arvoisa vaimioitsi tämän kullan. Ja se on selki sekin. Borris olkus poodi borramus. Ja geuras olkus poodi nyalk. Ja esi mahtan selkeet arvidam osa kolma päivis.
1: Det var alltså Samson som ställde till bröllopsfesten.
0: Där är Samson gott raka i kan hetsa mum.
1: Och det var alltså det vanliga.
0: Det var lite avbarligt.
1: Men det var i brudens hem det blev hållt.
0: Men där är jag uppe gammal så vi är så talust att tjatta. Tappa huvud.
1: Och gästerna som var där, de var filistare.
0: Ja, det är det. Kostymen är inte filistare. Tjatt.
1: På den tid så var det vanligt med gåtor som underhållning.
0: Ja, det är inte det. Mer du har att rackar arvadusa ätnit.
1: Och så hörde vi att Samson kom med denna gåten.
0: Ja, nu mig går lämna tas mig till Samson och går bära i rackar arvidämmen.
1: Men det var ju ingen som visste om löven.
0: Men det gällde det också till att han hade lättjena bilda.
1: Och därmed så kunde du ju heller inte finna ut det.
0: Ja, den dit är det ska jag säga från rastan den gav något smyr län.
1: Och då hörde vi det var gott någon dag och de hade inte funnit ut.
0: Ja, men jag gällde mig att det inte gick upp med bägge län, men jag skulle inte gav någon mig.
1: Nu läser vi vidare vers 15 till 18.
0: Det är lågat. Visst de blockade skauten och blockade.
1: Den fjärde dagen sa de till Samsons brud. Nu må du locka mannen din till att ge oss lösningen på gåten. Eller spänner vi upp både dig och familjen din. Du har väl inte bett oss hit för att göra oss fattiga? Där gick hon till Samson och gråt och klaget. Du är inte glad i mig, sa hon. Du hatar mig visst. För du har gett mina landsmän en gåt och jätte, men du har inte fortalt mig lösningen. Han svarte, jag har ju inte engang sagt det till min far och min mor, och så skulle jag säga det till dig. Men hon gråt och bar sig för att få ham alla de 7 dagarna gästebudet varte. Den 7:e dagen gav han henne lösningen på gåten, siden hon plaget ham så. Och hon fortalte det vidare till sina landsmän. Den 7:e dagen, för solen gick ned, kom männen i byn och sa till ham, vad är sötare än honning? Vad är stärkare än löven? Där svarte Samson, hade det icke plöjd med min kvige, hade det icke gettet min gåte.
0: Ja, det där var vår kyrkje, för jag ville tala till Samson Achkaj. Fyllde du bort, jag har kylke mycket i arva, du sa. Amma mi, bolti tog jag du achkiv i sotolajn. Lägga min spetsan varas att det läppet boden min. Igo nu lät. Ja Samson akka vår Jesus kärru min jätt älskar. Hon dusche vashu amu ja istan rakis mu. Ton lehouten bitchan arvalsa. Mualat muka manade. Ja munje istan lät chiliken. Mutsan tälki sukni kähtsä ei mun lät. Tän chiliken mu ahtsasan ja mu ennasan. Kalkasin kumun tälle chilikistan tuknin. Ja kun on lei varajan suu cherrumin tämän tietä päivi, kun siis leikki kossimallas. Tämä kirki on suunnia tämän tietä päivi, taina kun on lei varajan suu. Ja se on kirki suunnia arvile, missä suu alapukas maanai. Ja tälläkin kauppuka olet, mutta suunnia tämän tietä päivi, outelko päiväs loistai. Mille nälkä kohonet ja mille kevrat kuletsun. Mutta se on teillekin sikkiin. Just epäliutsi on jorukun muu kalpin te epätilän arvilist arvadusa.
1: Filistone, de har alltså ingått en avtale med Samson hustru.
0: Nu läkke filistelekset Samson ahkan sopadan.
1: För nu vill de ha hjälp till att finna svar på denna gåten.
0: Denna gåsi darpasi vehki vajutan arvadusa.
1: Och visst icke hon kom med svaret.
0: Ja, just sån i buktan vastade som.
1: Och fortalte dem denna hemligheten.
0: Ja, icke mojtals icke den tjegos på dem.
1: Där truet